0: Energy.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia.

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Energy Lasso.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin

0: kalat narrais mua, eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden me.

0: Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
3: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa.
8: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Rallierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
11: Oh yes!
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Skoda.
15: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No joo, on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
10: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
11: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
10: No?
11: Erikokoiset palat.
10: Niinkö?
11: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
10: Entäs sie?
11: Minä syön ne kaikki.
7: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Näinpä näin.
2: No mitä hernerokat päivät jäänyt taaksepäin. Onko sulla jopa niin kuin Niko vähän surku nyt, että se sun viikon tähtihetki eli eilinen ilta on takana päin. Nyt on vaan tämmönen tylsä perjantai-aamu.
1: No täytyy kyllä myöntää, että siinähän on magiikkaa siinä eilisen illalla kello 19-22 välisenä aikana.
2: Te oikeasti pitäisi kuulijat nähdä, että kyllä semmonen niin kuin pieni pettymys on Nikon silmissä tällä hetkellä. Että kun koko muu suomi heillä illallisena perjantaihin, niin vähän noudisäisellä painaa, että no, torstai-ilta on mennyt
1: miettikä, jo. Joka viikko tulee.
2: No joo. Aina tulee uusi. Ja on se kaikki vasta edes tässäkin showssa. Meillä on tänään nimittäin vieraita tulossa 9:00. Sitten meillä on pikku faijatesti tulossa 8:00 aikaa. Tässä on vaikka mitäkin vaan. Niin, ja mä sanoin, että Noudi, tätä päivää kannattaa odottaa innolla.
1: Joo, ja onhan tässä muutenkin silleen aika special case, koska täällä on meidän tuottajakin paikalla.
2: Viilu! Oli aika pitkä festariflunssa kyllä kieltämättä. Tosta se alkoi. Älä näytä keskareita nyt tolle heti.
1: Me puhuttiin susta täällä maanantaina. Silloin, kun se oli niin hauskaa vaan katsoa, kun sulla oli vielä storit, missä oikeasti bailattiin silleen niin kuin lujaa. Ja sit sulla tulee illalla viesti 9:00. Vähän hiipi kurkkukipu.
2: It is what it is. Ehkä jos joku meinaa katoa jäädä tässä Blockfest-viikon loppujen jälkeen saikulle, niin Vilu voi antaa parhaat vinkit siihen, että miten se kannattaa tehdä sitten pomo suuntaan.
1: Se on nimenomaan näin. Ja mahdoton kysymyskin on tänään tulossa.
2: Tässä on show täynnä, pistetään sitä käyntiin ja Kaiko Kallid ja Griffistä pääsee heti ekana aloittelemaan tässä. Homma nimi on Save My Love, mutta tällaista ei säästele, vaan annetaan se ulospäin. Energy kesäaamu.

0: No nyt kun studio on saapunut ensi kesäaamu Nousiainen ja Lehmonen, niin pistäkähän kuulijat kanssa WhatsAppi tärisemään 050501719. Onks hyvä päivä tänään, miten siellä oikein menee? Kohta pyytää kyyneleitä, kun Lady Gaga ja Bradley Cooper Shallow heti tässä kättelyssä meidän kanssa, mutta täällä ollaan kyllä asti huomenta.
1: Ilman muuta, ja siis jos teillä on jotain harvinaisen hyviä viikonlopun suunnitelmia, niin voitte laittaa tänne meidän WhatsAppiin 050501719.
0: Ja harvinaisen paskat otetaan myös vastaan, koska ne kiinnostaa myös.
1: Niin, että kenellä on paskin viikonloppu tulossa?
0: Ei vitsi, tosta meidän pitää ehkä ottaa joku kisa, mutta me voidaan tehdä se vaikka sitten maanantaina, kun viikonloput on lusittu.
1: Kenellä koska oli paskin viikonloppu?
0: Todellakin, että oliko jollain ihan sairaat suunnitelmat, ja sitten sä matkasit Rovaniemeltä Tampereelle, vaan tajutakseni, että sulla oltiin myyty feikki Blockfest-liput, ja sinne meni sitten sekin viikonloppu.
1: Näin voisi käydä ihan kelle vaan.
0: Todellakin, mutta hei, tällä positiivisuudella tähän päivään.
1: Mutta mullahan kävi siis tosi hyvin tämä päivä. Mietin, että perjantai, sä herät perjantaihin. Ei edes ole työpäivä.
0: Ei,
1: tämä on ihan tämmöistä läpsyttelyä.
0: Joo, ei semmoiset, tiedätkö, lumikkityylillä, niin pikkueläimet tulee ikkunasta ja pukee sut, ja sä vaan viheltelet tyytyväisenä.
1: Mä oon herännyt tänään 2.30, 3.30, 4.20 ja kello 5.
0: Joo.
1: Joo, että mulla oli monta.
0: Äijä niin, noissa on tulossa töihin, ettei millään valta nukkuukaan ensi enää.
1: Silloin oli kyllä vähän semmoinen, niin kuin, että olisi ollut kiva saada ihan semmoiset niin kuin putkimaiset unet.
0: Okei, mikä noista oli niin kuin pahin? Noista on 2.30, 3.20.
1: Siis varmaan se kello 5, sit, kun mä niin kuin nousi. Niin mutta se on jännä juttu, että se pyyhkiytyy pois kaikki sillä, että poika ensi viikolla 5 kuukautta niin kääntyi ekan kerran itse tänään aamulla.
0: Ei, pistä tässä pikku aplodit.
1: Se oli aika mainio katsottavaa, koska tässä nyt on jo viikkotolkulla katsottu sitä semmoista niinku rimpuilua. Päästään jo periaatteessa niinku, että kroppa on twisted silleen niinku, että jalat on jo siellä ja yläkroppa, mutta kyynärpäät ja olkapää on se, mikä niinku tässä on tiellä, et ei ymmärrä.
0: Onko isi mennyt lattialle vieraan ja koettanut vähän näyttää sitä? Kato näin, noin ja tosta käännyt, niin ja kyllä se siitä.
1: Ja pikkasen napannut, kato hihasta kiinni, eli vähän niin kuin avitat sitä. Mutta sitten tänään se tapahtui, että se oli vielä hauska, kun se oli just siinä jumikohdassa ja sitten oikein kuului semmoinen haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0: ei kyllä. ole pyöräyttänyt ympäri.
1: Ei ollut.
0: On se hienoa. Ja on toi makeeta varmaan niinku... Onks tää nyt niitä hetkiä, kun sä alat bongaamaan kaikkia ekoja sieltä?
1: Joo, siis se on aina, kun sä näet niinku ekaa kertaa tollanen, niin se vähän niinku konkretisoi sen, että niinku, et eteenpäin mennään.
0: Joo, että oikeasti, siis silleen... tää oikeasti ihminen, eikä niin. vaan tämmönen itkevä rääpäli.
1: Koska se tuntuu siltä, että kun se alku vaikka kaikki aina niinku muistelee sitä silleen, että voi kun olisi niinku semmoinen pieni, mutta kyllä mä niinku odotan tosi paljon sitä, että kun tapahtuu asioita ja sitten niinku, että hommat muuttuu ja sitten niinku jollain tavalla, en mä tiedä, varmaan rupeaa nauttimaan niinku erilaisista jutuista. Eihän mä malta venaa, että hän on niinku semmoinen tyyppi, että me kävellään vaikka tuolla ja sitten pitää näytellä kaikki. Sekin on niinku omansa juttu.
0: Todellakin viitaten eiliseen taiteilijoiden puheisiin, niin tiedät sä lapsen ja nuoren ekat kännit. Eka kertaa, kun poliisi sitä tuo hänet himaan ja sanoi, että tämä nuori löytyi tuolta kartsalta ihan kaljahajusena tällä hetkellä. Ai että, ylpeä isi jo tässä vaiheessa. Isosti vedetään sitä hetkeä. Aika moisia tiedät sä onne hetkeä ja saanut kokea tähän aikaan aamusta.
1: Niin, mieti.
0: On se nätti.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Onko joku muu saanut kokea jo ensimmäisiä hetkiä myös tänä perjantai-aamuna?
1: Tänään, joka kerta.
0: Todellakin. Onko joku korkannut ensimmäisen bisse? Hei, ei täällä tuomita. 9:07 kello. Lady Gaga, Bradley Cooper ja kohta Ikke. Elämä kaunis.

0: tässä aika diipeissä tunnelmissa ollaan Lady Gaga ja Bradley Cooperin kanssa, niin kyllä WhatsAppin perusteella niin kuin monia juhlapäiviä on. Jos Nousiaisen muksu ekaa kertaa pyörähtänyt ympäri, niin kyllä täältä Mirvalle voidaan laittaa melkein onnittelut tai oikeastaan hänen äidilleensä. Juhlitaan tänä viikonloppuna mutsin 60V synttäreitä vuokramökillä perheen kesken. Hyvää ruokaa, sauna lämpi aamusta iltaan ja paras seura. Ei tähän ota, kun sanoo elämä kaunis ja Riinalle kanssa terkut. Hän jää tänään kesälomalle.
1: Tänään? Mieti. Siis toihan on hienoa. Siis silleen, että kaikki on pitänyt kesälomat ja sit sä oot silleen, nähä.
0: On. Ja mä tiedän, että Riina, sä oot kärsinyt tässä matkan varrella varmasti suuresti, kun kaikki muut on yksi kerrallaan jäänyt. Mutta Riina, tänään on sun vuoro, niin muista paukutella henkseleitä, kun lähdet sinne lomille tänään.
1: No huomenta. Ensimmäistä kertaa varmaan vuoteen nukuin yli 6:30. Täällä tulee semmoinenkin viesti. On kaikki juhlan aihe.
0: Mä ajattelin, että äijä, mä ajattelin just paasannut sitä, että 4:30 ylös tänään.
1: Ei, kun tää oli Anskun viesti.
0: Nice.
1: Mut hei, mähän on, siis nyt on semmonen silleen vähän tilanne. Vähän niinku case.
0: Vähän niinku harras fiilis.
1: Niin, on tosi harras fiilis. Kato, mä en muista, niinku, onks mä käynyt kirkossa koskaan näin paljon kuin niinku viime aikoina.
0: Onks näin, että nyt sen lisäksi, että sä oot saanut pojan, niin sä oot löytynyt myös isän ja pyhän hengen elämää siihen kolminaisuuteen.
1: No, mä oon nyt siellä kirkossa sit kierrän.
0: Joo, joo.
1: Et mä otan, sanotaan näin, että mä otan takas.
0: Okei.
1: Menetetyn ajan.
0: Niin, aikamoinen uskoon tuleminen.
1: Haluaisin puhua vähän siitä, koska kirkossahan järjestetään paljon kaikkea. Tämä on ihan uusi niin kuin mulle.
0: Joo,
1: mun ihan vieressä on siis kirkko, niin sit, tiedätkö, saatan käydä niin kuin lenkillä, niin ollaan vaan menty fiilistelemaan. Sillähän pääsee ihan.
0: Ihan koputtamalla ovea, joo, ja hei, ja kanttori avaa ovea, ja tervetuloa. Ja
1: siellä on lämmin meininki, aina otetaan tervetuloa.
0: Okei, mä odotan innolla tässä Aisa Keliotin sinfonian jälkeen, että millainen käännytyspuhe sieltä on tulossa. Mut nousia sieltä tähän perjantai-aamuun.
1: On tässä silleen niin kuin, tässä on semmoinen ikävä tosiasia, minkä mä sitten myöskin tajusin, niin sen takiahan mä haluan puhua tästä.
0: Joo, kiiras tuli.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen, 7-10.
0: Siellä meidän takana, jos kuulit niistoääniä, niin se on tuottaja Vilu, ei mitään hätää. Mutta tässä se ikkeä sinfonia kuitenkin, he 14:17 kellossa, että moment. Katsotaan, että onko se paratiisin portit auki tällä hetkellä Nousiaisille, vai minkä takia siellä kirkossa on alettu ramppaamaan tässä vaiheessa elämässä. Let's go, perjantai!

0: hän on niin kuin ilmanen. Ja mä olin silleen, että god damn it, niin kuin, että täällähän on kaikkea ohjelmaa ilmatteeksi. Sitten ne sanot vielä, että joo joo, tässä lauletaan ekat biisit ja sen jälkeen niin kahvi on auki. Voitte hakea, että keksii kahvia, mehua, pullaa. Mä olin silleen, että miten mä en ole tiennyt, että täällä on niin kuin ilmatteeksi. Sitten se oli hauska, kun mä tulin himaan, mä sanoin vielä mun puolisolle silleen, että kelaa miten hyvin niin kuin asiat, että ilmatteeksi. Sitten oli silleen näin, niin. Mutta sä maksat siitä 400-500 vuodessa kirkollisveroa.
1: Niin mä olin just sanomassa ja, kirkollisvero.
0: Ja mähän on tehnyt sitä, mä olen 43-vuotias.
1: Todellakin.
0: Jos sä rupeat laskee, niin aika monta pullaa täytyy vetää. Niin mähän rupeen nyt mä lappaan sit, mä otan takas.
1: Ei, mutta siis oikeesti miettii, että jos kaikesta mitä on tullut, niin se kirkko on napannut osansa, niin sieltä on varmaan BB-voittosummistakin lähtenyt. Tiedät, että se on joku kiva pikku summa niin sinne päin, niin on se nyt jo aikakin, että tiedät, että se mehu ja pipariin vähän tarjolla.
0: Ne vielä sanoo, kun siellä oli lounas, ne oli silleen, että lihakeitto, mutta sitä ei saa ottaa se maksaa. Ja kyllä meitsille olisi kyllä lihakeitto.
1: Niin silleen, hei, anteeksi. Onkohan siinä niinku tavallaan eri tasoja? Vähän kuin tiedät se jossain niinku niin festarilipuissa. Että onko sun se platinum-kirkkotaso? Niin. Siis jossain vaiheessa saat oikeasti kaikki synnit anteeksi plus keiton lautasellisen lihakeittoon siihen päälle.
0: Mun mielestä kirkon pitäisi tehdä silleen, että ne niinku ne upgradeaa sen, että niillä on appi. Kato, kun mä käyn niinku Elixiassakin, niin sehän näyttää, kuinka monta kertaa mä käyn siellä. Ja sit sä nouset sillä tasolla. Niin kyllähän mä tarvitsen semmoisen myöskin kirkko-appi.
1: Kiirastulitaso, varma pelastus, hyvä lahjoittaja, joo.
0: Niin sit siinä näkee, että toi jätkä on käynyt täällä. Toi saa ottaa lihakeittoa.
1: Mut sanohan suoraan, koska mä veikkaan, että monia kiinnostaa, että niinku, jos sä meet tommoseen kirkolliseen vauvakerhoon, niin kuinka kirkollista se meininki on siellä? Että onko se helistinkin semmonen ristinmuotoinen, mikä annetaan
0: sehän
1: siihen?
0: Sehän oli yllättävä.
1: Onko se saman tien tiedät sä vähän Jumala Jeesus lauluja siellä taustalla vai mikä meininki?
0: Se oli yllättävä. Ensimmäisessä laulussa vähän laulettiin niinku kuitenkin Jumalasta, mutta sen jälkeen se ei
1: ollut ryyppäämisestä.
0: Niinku, se ei ollutkaan niinku sitä. Ja sen takia mä olin silleen, että wait a minute, onko tämä vaan nyt niin kuin, että eka kerta ja sitten toka kerralla vedetään lujilla.
1: Joo, ei ole kyllä ollut selvästi tolleen niin kuin hämillään. Nyt kun sä puhut tästä, niin sä oot ihan silleen, että Janne, tiesit sä? Siellä on kahvia tällä hetkellä. Siellä ei ole Jeesus-lauluja, että moment ollenkaan. What is going on? Mikä tämä mesta oikein on tällä
0: ja
1: hetkellä?
0: Ja siellä on lämmin tunnelma.
1: Joo, näin se. Kato, kirkko nappaa asukkaansa ympäriltä siihen hyvään fiilikseen mukaan.
0: Kuuluisitko muuten kirkkoon? Mä en tiedä.
1: Kato, nyt se aloittaa käännytystyö tässä studiossa. Näin se alkaa, jumakautta. Ensin se maalaa mulle kuvaa taivaasta, missä on pullaa ja kahvia ja kaikkea kivaa tarjolla.
0: Mulla on tämmönen lehtinen Janne, sulle.
1: Janne muuten, mulla on yksi kysymys vaan sulle tällä hetkellä. Uskotko Jeesuksen?
0: Tässä on tämmönen lehtinen.
1: Miley Cyrusta End of the World. Aika napakka kappale nimenomaan tähän väliin soimaan. Ai, ai, ai. Pistäkäähän muutkin viestiä tänne, jos teillä on kokemuksia mistä tahansa tällaisista kerhoista. Mikä on semmoinen niin kuin vaiettu salaisuus? Onko jossain oikeasti semmoinen meininki, tiedät sä, että kannattaa lähteä chigailemaan? Ei välttämättä kirkko, mutta mikä tahansa, tiedät sä, vauva juttu.
0: Joku kerho vai?
1: Niin, siis joku tämmöinen, koska mä veikkaan, että näitä on yllättävän paljon sitten kuitenkin, mitä kunnat ja kirkot ja kaikki muut järjestää, mistä jengi ei vaan yksinkertaisesti tiedä.
0: Ja yökerhot on hyviä myös.
1: On, ehdottomasti. Kyllä sekin kannattaa ensimmäinen riipasta aina heti alta pois mahdollisimman nopeasti.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle

0: Skodalle alkaen 199 euroa.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
0: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: kyllä kunnon kerhohehkutusta käynnissä tällä hetkellä meidän WhatsAppissa Energyn kesäaamuissa, kun lehmoria nousi aina täällä. Ja äsken juteltiin vauvakerhoista, missä Niko on rakastunut nyt tarjontaan, kun on mehua ja pullaa tarjolla. Mutta kyllä nähtävästi meitä aikuisiakin hellitään sitä oikein kunnolla. Varsinkin kun käy pyytämässä reippaasti, vai
1: joo,
0: mitä Niko?
1: Kyllähän tämä on niinku silleen, moni työpaikkahan muistuttaa vähän semmoista niinku leiriä tai kerhoa. Mm-hmm. Koska varmaan jokaisella työpaikalla niin on oma tämmöinen juttunsa, että siellä tehdään töitä, joo, mutta sitten hengataan esimerkiksi silleen porukassa. Niin toihan on vähän semmoista kerhoutumista.
0: On,
1: meillähän se täällä niinku tarkoittaa sitä, että Minna Kuukka leipoo jotain kivaa.
0: Just näin. Ja sehän mun mielestä ihanaa tämä, että hengataan yhdessä. Eihän me koskaan hengata kukaan vapaa-ajalla. Mutta sitten me kaikki oletetaan, että Minna tekee meille kuitenkin hirveän kasa piiraita ja leipomuksia ja juustopiirakkaa ja lihapiirakkaa. Ja mun mielestä makeeta oli se, että heti alkuviikosta, sähän oot, me ollaan etenkin etetty läppää, että sä käyt flirttailemassa täällä biisien aikana joka studiossa.
1: Mä käyn vähän heittää jerryä.
0: Mutta sä kävit vähän vaatimassa, että hei, kuka Minna?
1: No.
0: Missä on herkku? Omenattu.
1: Mulla tuli vähän paha mieli niin kuin nyt, koska toihan oli vaan semmoista niin kuin leikittelyä. Vähän semmoista, että mä menin niin kuin jutun juurelle sisään. Niin mä olin silleen, että mitäs, että mä oon nyt pari viikkoa tehnyt tässä.
0: Mm-hmm.
1: Että ei ole mitään suuhunpantavaa ollut yhtään. Niin hän sanoi, että ei ole kerennyt. Mä sanoin, että joo, ei mitään kiirettä. Niin tänään on tehnyt kahta erilaista.
0: On. Ja riittikö siltikään? Vai oliko kommentoitavaa kuitenkin, että vaikka on kahta erilaista, niin puuttuuko jotain silti tästä lautaselta?
1: No mä sanoin, että mitä, tässä on pelkkää suolasta. Eli Radionova Minna Kuukka, niin hän oli ensi viikolla, niin siellä on joku täytekakku tehty.
0: No pitää olla vähintään jo. Tuottaja pyörittelee silmiä onnellisena tässä. Mutta tässä on vähän tämä, tiedät sä, mä tykkään tästä meningistä, koska niin kuin Jenkeissä tai Englannissa on sanotaan, että close mouth don't get fed. Mm. Eli tavallaan tarkoittaa sitä, että jos sä oot hiljaa, niin mitään ei koskaan tule tapahtumaan. Niin yhtäkkiä, kun sä menit vähän tuohon piikittelemään studio-ovelle, niin kyllä aika kuuliaisesti se Minna Kuukka tuossa aikaisemmin lähetyksen, niin sehän kävi tuossa meidän ikkunan takana
1: ja
0: heiluttelemassa niitä monia, että Niko,
1: se on jäänyt mieleen.
0: Täällä on tätä tavaraa tällä hetkellä.
1: Ja mä oon jotenkin ajatellut, että just tämmöiset niinku sanomiset menee monesti niinku ohi, mutta hän on jäänyt miettimään sitä selkeästi. Ja sehän ei ollut silleen niinku, mähän en periaatteessa vaatinut vähän, niinku sehän oli leikittelevä.
0: Juu, oli.
1: Mutta perille se meni.
0: Oli leikittelevä. Oli tosi leikittelevä. Ei mitään hätää niinku, mutta oikeasti voidaan antaa kaikki aplodit tällä hetkellä nyt työpaikan leippureille.
1: Kyllä, se on
0: ja
1: nyt tyytyväinen Lehmonenkin, niin siinä on piirakkaa edessä nyt sitten. Olisit onnellinen.
0: Ja siis tavallaan, munhan nyt on helppo tavallaan sanella tässä, koska nyt sä otit sen luodin mun puolesta niin. Ja sä olit se kusipää, joka menit vaatimaan. Vaikka todellisuudessa mä olin täällä koko ajan, kun mä muistan, kun sä kävit tuon Novan studiossa, niin mä olin semmonen nousia, ne hoitaa mulle herkut tällä hetkellä. Elämä kaunis. Ja kohta se kaunistuu Justin Bieberin myötä kanssa. Teddy Swims, Mr. Know It All. Okei, jälkeen Olga ja Miralla yhteisbiisi Kansallisaare, mutta päästään kuulemaan ihan Olgan suusta, kuulkaa, miten toi kappale syntyi heti noiden jälkeen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Hei, pitäkää se WhatsApp päällä, niin hyvin on jengi laittanut tänne perjantaina jo viestiä. 050501719. Onko se elämä kaunis? Mites tänä kesä perjantaina vai onko se jo syksy teidän
3: Kikku
0: mielestä?
3: Kikku piirakka!
0: Let's go!

0: Pienimuotoinen ikäkriisi tässä studiossa käynnissä, kun tarkistettiin, että tämäkin Justin Bieberin Peachista 2021 tuli pihalle. Mutta hyvältähän toi maistuu 5 vuodenkin jälkeen, vaikka mitä, Niko?
1: Maistuu. Mäkin olin silloin vielä 30.
0: Härrekyyn. No nyt kun sanoit ton, niin sehän tuntuu siltä, että se oli 100 vuotta niin. Sitten. Miten voi olla? Mutta onneksi meillä on näitä tuoreita.
1: Se oli silloin hyvää aikaa.
0: No oli hyvää aikaa silloin, joo. Hehkulamput oli just keksitty ja hevosvankkureista vaihdettiin autoihin. Mutta on täällä tuoreempiakin hittejä, nimittäin tältä kesältä Energyllä soitossa. Nextin, nimittäin Olga ja Mirellan Kansallisaare. Ja silloin kun tämäkin kappale julkaistiin, niin Olgahan kävi täällä meitsi studiossa istumassa ja höpöttelemässä koko ton EP:n teosta, mutta myös siitä, että miltä tuntui tehdä Mirellan kanssa musaa. Silloin oli itse molemmat tyypeistä äänessä. No mut hei Olga ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ollut ihan sekaisin tässä viimeistä 2 päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee Kansallisaare perjantaina.
2: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tollasia ihania koruja. Ja sit Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuun ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
3: Oi vitsi, kiitos.
0: Mites Mirella?
3: No siis vitsit, mä olin silloin Thaimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä, ja oli silleen, että hyi, mun on tämmönen kipale, ja mä mietin, että haluaisin sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin, ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnon girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sitten mä olin äitin kanssa just silloin, ja sitten mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013 silleen niin kuin tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niin kuin kuvia ja kaikkea. Sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niin kuin Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sitten mä pyysin mun ihältä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sitten oikeastaan vaan äänitin. Ja sitten vaan oli ihan sikasista ja mä oon vaan luukuttanut demoa. Niin nyt kun se on ollut masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä. Että jotenkin semmosia, niinku, sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia silleen niinku ai et.
0: Joo. Ei vitsi, Mirella.
3: Olipa pitkä selitys.
0: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, miten tiedät sä Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
3: Ei vitsi.
4: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Ai että, kun nämä kaksi nautti työskentelystä keskenään. Vähän kuin minä ja Niko täällä studiossa.
1: Kansallisaarteitahan tässä kaikki ollaan.
0: Energy aamu, let's go. I'm happy, no more

0: On se nyt, jos tästä ei perjantai-fiilistä saa revitty irti, niin en tiedä mistä. Hei, Energy kesäaamut ja Lehmonen Nousiainen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sehän on viikon paras päivä.
0: No näin on, mutta tässä nyt itse asiassa mekin ollaan saatu meidän tuottaja Vilu tänne studioon nyt itse asiassa ensimmäistä kertaa Flowfestareiden jälkeen. Niin Vilu nyökkäppää, että ootko uskaltanut katsoa tiliä jo festarien jälkeen? On uskaltanut, mutta nähtävästi ilmeen perusteella niin ei ollut silleen...
1: Ei olisi kannattanut.
0: Toihan on monille varmaan aika semmoinen kiperä aihe aina maanantaina miettii, että no ei olisi varmaan kannattanut tarjota varsinkaan niillä festarihinnoilla sitten ihan koko frendiporukalle.
1: Se on jännä ilmiö, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Tai siis silleen, että niinku raha on kuin rosvo päälliköllä, kun sä pääset siihen oikeaan moodiin.
0: Niin on. Se on maagista. Ja jokaisesta meistä tulee ihan sama paljon siellä tilillä on, niin meistä tulee se tiedä, että se kaupungin rikkain ihminen.
1: Joo, ja silleen magein jäbä ja kaikista anteliain ja...
0: Se on hieno fiilis kyllä. Se on upea fiilis, kun mä oikein tällä hetkellä sulattelen sitä. Varsinkin mielikuvissa, kun mä oon lähdössä tänään vielä blogfesteille viikonlopuksi, niin mä nyt sanon sen ääneen, että mä koitan välttää sitä fiilistä tässä. Mutta voidaan maanantai-aamuna yhdessä tässä lähetyksessä sitten katsoa se tili ja miettiä, että menikö nyt hyvin vai huonosti. Mutta se on jännä, miten niinku tähän musta tuntuu varsinkin festarikäyttöön niinku rahassa liittyy tietynlaista magiikkaa. Että usein ja aina pitäisi ajatella, että 1+1=2. Mutta sitten mulla on oikeasti Harry Stylesin ja Bruno Marsin jälkeen semmoinen niinku pieni rahadilemma meille kaikille. Että miten tämä voikaan toimia näin, koska normaalisti minkään matemaattisen laskukaavan mukaan tämän festarirahan ei pitäisi toimia näin. Mutta mä väitän, että kaikki meistä, ketkä on jäljellä tämän kesän tietää, että ei kun Janne. Mä tiedän tasan, mitä sä tarkoitat näillä masseilla, mitä tilillä menee ja siihen Harry Stylesin ja Bruno jälkeen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koska.
5: Tää on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
11: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Energy Extravagance esittää.
16: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest
17: 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

0: Harry Stylesia ja American Girlsia, mitä tässä soi Energyn kesäaamuissa. Ja Lehmonen ja Nousiainen täällä, hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää perjantaita kaikille.
0: Hei, kaikkea me tiedetään nyt, 1 + 1 = 2. Kaikki me tiedetään sitä, että 100 on enemmän kuin 50, 200 enemmän kuin 100. Mutta pystytkö Noude allekirjoittaa tänne, että jos pankkitilillä on rahaa, niin jotenkin maagisesti 40 euroa kestää pidempään kuin tonni. Koska sit kun sulla on tonni, niin musta tuntuu, että sit sitä rahaa niin kuin on käytettäväksi, tiedätkö, aivan loputtomiin asti. Ja sittenhän sitä käytetään. 30 tohon ei tunnu missään. 50 tonne ei tunnu missään. 100 tohon suuntaan ostetaan frendille juomaan, annetaan mennä. Mut sit kun siellä on 40, niin jumakauta, sä hilloot sitä maailman tappiin asti.
1: Tulee paha mieli tässä, kun miettii tälleen, että oispa tonni.
0: Eikö niin? Mut se on maagista tavallaan, että siinä vaiheessa kaiken niin kuin logiikan mukaan, että se joku tonni on 20 kertaa enemmän kuin 40. Mutta silti se kestää mun mielestä vähintään yhtä vähän aikaa kuin se 40. Ehkä jopa niin kuin nopeammin häviä sieltä tililtä.
1: Kyllä mä ymmärrän ton. Siis sähän, jos sulla on 40 tilillä, niin kyllähän sä pistät niinku tärkeysjärjestykseen asiat.
0: Eikö?
1: Että kyllähän sä sen 40 saat silleen laitettua silleen, että sähän syöt vaikka niinku viikon silleen niinku kunnon ruokaa.
0: Mm-hmm.
1: Mietit viikon.
0: Todellakin.
1: Ja sit jos sulla on tonni, niin sähän saat sen viikossa siis silleen painettua niinku ihan.
0: Aivan keposesti. Joo, kesäloma, joku ekstra touhutonni tuli jostain keikkaduunista, niin sehän vaan niinku hävii sen silleen tiedet. Jos me nyt mietitään esimerkiksi jotain sun BB-palkintoja, sieltä tuli kuitenkin, eikö se ollut 50 kiloa mitä aikoinaan sieltä?
1: Joo, 30 tonnia tuli tilille ja 20 tonnia veroihin.
0: Joo, joo, niin. Ja silleen, että 30 tonnia, mitä mä oon ymmärtänyt sun puheesta, niin jos me verrataan normaaliin kuukausipalkkaa muutaman tonnin, mitä sieltä tulee, niin se 30 hävisi kuin taivaan tuuliin, tiedätkö, yhtä
1: kyllä
0: nopeasti.
1: Kyllä ne oli kevään loppu.
0: Oliko? Tätä mä just tarkoitan, että loppupeleissä musta tuntuu, että se niinku vähempi raha siellä tilillä, niin se turvaa paljon enemmän loppupeleissä.
1: Niin, kyllä sitä tuli tehtyä kaikkea tyhmää. Mut samalla tulipa tehtyä sellaisia juttuja, mitä siis ei niinku, mitä normaalisti en koskaan voisi tehdä. Että et periaatteessa joo, menetin, mutta sain myös semmosia niinku muistoja.
0: Eli niinku loppupeleissä niin hyvin käytetty kuitenkin 30.
1: Aina mörtti.
0: Mutta ootteko samaa mieltä Energyläis? 050501719. Tonni menee loppupeleissä paljon nopeammin kuin 40. 40 sun tilillä säilyy paljon pidempään kuin se tonni. Energy.

0: tätä joskus Energillassa ollessani nimennyt maailman kepeimmäksi biisiksi. Ja edelleen se fiilis tuntuu samalta Energy kesäaamussa kuin Bruno Mars. I just might soi tässä. Hei, hyvää huomenta Lehmuselta ja Nousiaiselta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kyllä tuossa aika semmoinen kevyt fiilis itselläkin.
0: En tiedä, onko se perjantai vai tämä aurinko vai tämä musa, mutta kombona oli aika täydellinen. Mutta kevyt fiilis oli myös tänään, kun aloitettiin lähetys, koska äijä oli saanut tänään kokea sitä, kuinka baby pyörähtää ensimmäistä kertaa ympäri ja tämmöisiä hienoja hetkiä vanhempana kokea.
1: Joo, se oli selälteen, kato pitkään tässä jo viikkotolkulla saanut jo puolikroppaa ympäri ja sitten se jää jumittua siihen niin kuin olkapää-käsi-komboon, mikä on silleen niin kuin, että kun sä nostat tosta, niin sä pääset.
0: On se söpöä. Mutta ootatko kauhulla vai innolla sitä aikaa, että nythän vaan tää on tämmöistä tavallaan katsomista, että se pienokainen selviytyy, mutta jossain vaiheessa varmaan alkaa kuitenkin se, että joutuu sanallisesti alkaa antamaan sääntöjä silleen, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin ootatko innolla vai kuumottaako jo pikkuhiljaa sit sitä, että millainen uhmaikäinen pikku taapero sieltä oikein tuleekaan vastaan?
1: No siis, mitä nyt on kuullut omilta vanhemmilta, niin mähän olin silleen niin kuin aika vilkas tapaus. Joo. Ehkä eniten pelottaa se, että, niin kuin, että pysynkö mä itse silleen perässä. Ja sitten kun mä oon kuitenkin suht koht niin kuin silleen niin kuin tämän ikäinen, niin kun oma jaksaminen on kuitenkin silleen, että pitää pystyä nukkumaan, että jaksaa, niin se tässä on se miinuspuoli, että pysyks mä perässä. Mm-hmm. Niin se ehkä vähän pelottaa.
0: Mä voin kuvitella, koska mulla oli yksi opettajatuttu, joka just postasi IG-storia tyyliin näistä ensimmäisistä viikosta, kun on taas palattu kesäloman jälkeen duuniin. Ja hän oli laittanut eri lauseita siitä, että mitä hän on joutunut sanomaan ensimmäisten viikkojen aikana, niin siellä oli yksi oli tämmöinen, että ei saa juosta veitsi suussa. Ja mä mietin, että on toi kovaa hommaa kyllä, mitä pikkulasten kanssa joutuu käymään läpi. Mutta sitten näiden oikeiden sääntöjen lisäksi musta tuntuu, että about meidän ikäiset, sinä ja minä Niko, niin meidän vanhemmat on myrkyttänyt meidät myös semmoisilla säännöillä, mitkä ei oikeasti pidä paikkaansa missään nimessä. Mm-hmm. Mutta ne on maalannut meille kuvaa tietyistä asioista, mitä ei saa tehdä. Ja ne selitykset on ollut vielä niitä sääntöjä huonompia. Ja kohta Alisa Syrjäsen piti olla minä jälkeen, niin katsotaan, että onko sulle jäänyt nämä säännöt mieleen? Ja tuutko sä kenties antamaan omalle lapselle näitä? Maailman huonoimmat lapsisäännöt testi Niko Nousiaiselle Alisa Syrjän jälkeen tässä studiossa.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
3: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y.A.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Mikko
14: ja Mira tässä, moi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
14: Lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Onnea kaalimato.com.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
18: Are you ready?

0: kaksi kaljupäätä viettämässä perjantaita Energyn kesäaamussa. Lehmonen nousi aina.
1: Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Sitä tulla seuraavaksi Energyn kesäaamuissa.
0: Let's go! Ja heti kun Alisa on vetänyt oman vuoronsa, niin 3 minuutin päästä huonot vanhempien säännöt testiin Niko Nousiaisen kanssa.
1: Huonot vanhemmat.

0: Kalisa syrjää tämän kesän. Ihana sen piti olla minä. Kun täällä nousi ääneen Lehmonen tällä hetkellä Energy Aamussa, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Vanhemmuushan sisältää siis oikeasti ison kasan hyviä sääntöjä, mitä muksulle pitää opettaa siitä, että syödään lautanen tyhjäksi, ei juosta ne sakset kädessä tuolla pitkin kyliä, mutta sitten on myös niitä sääntöjä, mitkä musta tuntuu, että joku on vaan keksinyt, ne on täysin turhia, niillä ei ole mitään merkitystä. Ja nyt me laitetaankin Niko Nousiainen testiin siitä, että vanhemmuuden turhat säännöt. Onko hallussa teikäläisenä? No. Koska nämä on ainakin kaikki sääntöjä, mitä mä oon kuullut joskus mutsiltani ja opetuksia. Että mitä tapahtuu, jos näin tekee, tai joo, miksi näin ai, ei saa tehdä.
1: Eli pitääkö mun selittää, antaa se selitys?
0: Sun pitää antaa mulle selitys, miksi näin ei saa tehdä. Koska jos sä katot telkkaria liian läheltä, niin mitä silloin tapahtuu? Ainakin mun vanhempien mielestä.
1: Tuleeko sieltä säteilyä?
0: Ei, sä oot oikealla jäljellä kyllä. Mutta mulle sanottiin ainakin paljon suorempaa se, että mitä sit tapahtuu, jos sä istut liian lähellä sitä.
1: Enpä muista, että onko sanottu, varmaan siis susta tulee hullu.
0: Mulle sanottiin suoraan, sä sokeudut.
1: Sokeudut?
0: Suoraan syvään päähän. Eikö näin? Jos sä nielet purkan, niin mitä sille purkalle käy?
1: Se alkaa kasvaa maassa.
0: Aika hyvä toikin.
1: Se tukkii suoliston.
0: Toikin on hyvä, toi on ehkä totta, mutta mulle sanottiin, että se on ikuisesti sun vatsassa, eikä koskaan lähde sieltä pois. Minkä jälkeen ei saa koskaan mennä uimaan, ja jos menee, niin mitä silloin tapahtuu?
1: Ruoan jälkeen ei saa mennä, ja jos menee, niin tippuu kuin kivi pohjaan.
0: Syömisen jälkeen uimaan. Jos sä taas naksutat sun rystysiäs, niin mitä silloin saattaa käydä sun sormille?
1: Tulee semmoiset löysät nakkimakkarat, mitkä ei enää pysy kasassa.
0: Kyllä se tietää, ei missään nimessä. Ja vielä viimeisenä, jos sä katot koskaan kierroon, niin mitä sun silmille saa?
1: Silmät jää kierroon.
0: Kyllä! On se kova! Teille kuuntelijat mieleen muita tämmöisiä, tiedättekö, turhia sääntöjä siitä, mitä teitä on peloteltu lapsena, mitkä olette aikuisena ymmärtäneet, ei todellakaan pidä paikkaansa.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Jumaa kautta, kyllä se Nousiainen tietää. On se seppä.
1: No, ihan universaali, näähän toimii varmaan ihan missä päin maailmaa.
0: Todellakin, 050501719. Turhat säännöt, koodatkaa tänne.

0: Älä vaan kato kierrota, ne silmät jää sellaisiksi. Älä vaan naksuttele niitä sormia tai ne jää roikkumaan. Ei saa mennä uimaan syömisen jälkeen tai uppoat pohjaan. Hyvin se nousiainen ties näitä vanhemmuuden turhia sääntöjä, mitä meille on annettu aikoinaan.
1: Joo, oli tossa näköjään vähän semmosia muutaman, mistä mä muistin vähän silleen väärin. Mutta nämä oli kuitenkin tuttuja, mitä on sanottu. Ja mä vielä mietin sitä, että et kun me tässä niinku naureskellaan ja aina lapsenakin ollaan silleen, että nää nyt on näitä. Mm-hmm. Niin onks toi vaan semmonen juttu, että mä vaan tuun yhtäkkiä, että se vaan niinku tulee mun suusta ja sit mä oon itekin silleen, että mitä mä just sanoin? Eli mä niinku käytän nämä, mitkä on mulle sanottu.
0: Mä en itse ei ole omia lapseni, mutta kaikilta vanhemmilta mun ympäriltä niin mä oon ymmärtänyt sen, että kyllä se on ihan arkipäivä, että semmosia pieniä valkoisia valheita tuut päästämään lapsellesi. Ihan vaan tämän lapsen omaksi parhaaksi. Mutta kuitenkin tiedät sä, että jos sulla ei ole mitään rationaalista syytä antaa sille ihmiselle siitä, että miksi älä tee näin, niin sä keksit tuulesta nopeasti jonkun pikkuselityksen siihen, että älä nyt vaan tee näin tämän takia.
1: Joo.
0: Ja olihan täällä niin kuin mahtavia, mitä mekin mietittiin tässä lisää näitä ja saatiin viestejä studioon muun muassa siitä, että vesimelonista ei saa syödä siemeniä tai ne alkaa kasvamaan puuta sun vatsassa.
1: Tää on aika semmonen niinku legendaarinen ja musta tuntuu, että ei pelkästään, toi vesimeloni oli just semmonen, mutta mun mielestä ylipäänsä niinku siemenet.
0: Eli
1: jos sä appelsiinist, niin aina piti sylkästä pois, että muuten tulee puu. Ja sit sä oot vaan silleen, en mä halua, että mulla on puu mun sisällä.
0: Joo, just se. Mä muistan sen mielikuvan lapsena oikeasti, kun sylki niitä appelsiinisiemeniä pihalle ja miettii, että miltä mä näyttäisin, jos tossa pihahiekkalaatikolla mun suusta vaan alkaisi kasvaa tällä hetkellä oksa. Tästä tulee ihan kauheeta. Mutta
1: oletko kuullut tällaista, että jos hiukset on märät, niin pitää äkkiä mennä kuivaamaan ne, ettei tule aivokalvon tulehdusta.
0: En kyllä
1: jos
0: muista
1: ulkona kuulee. Tai uimassa.
0: Ei, mutta jonkun mä tällaisen. Joo, tämän muistan kyllä, että sitä varoiteltiin, että märällä tukalla ei saa lähteä ulos. Mutta mä en muistanut, että tässä oli tämmönen, mikä aivokalvon tulehdus. Aika hoosee. Ja siis se muista niinku, mä ymmärrän, että vanhemmat, nämä on vähän tämmöisiä valkoisia valheita, mutta kun nämä on niin saamarin dramaattisia nämä kaikki. Sisältä niin kasvaa puu, aivokalvon tulehdus. Miksi ei voitu vaan sanoa silleen, että vatsa tulee kipeäksi ja sulle tulee flunssa? Vaan piti viedä se sinne asti, että tiedätkö, sä tuut kuolemaan erittäin kivuliaasti.
1: Sillä piti varmistaa se, että sitä ei tehdä. Mutta sitä mä en tajua, että miksi, sille ei ainakaan mun mielestä keksitty mitään, että älä laita kieltä kiinni pakkasella, siis metalliin, koska mähän tungin ihan hemmetisti sitä. Niin sehän vasta kivulias onkin, niin tohon olisi kyllä pitänyt keksiä joku.
0: Mä veikkaan, että toi on se tiedettä se ainut, missä kautta aikojen vanhemmat on kattonut sitä, että tän oppii parhaiten kantapään kautta, kun alkaa tunkea kieltä siihen.
1: Mutta tämähän on aika legendaarinen. Tänne tuli muutamakin viesti, että sanottiin aina, että älä katso mikroon sisälle, kun se on päällä. Muuten tulee säteitä kuulemma, siis aivoihin.
0: Joo, ja äijähän vähän niin kuin sekoitti tuossa äsken tuonne, että telkkari ei saa katsoa liian läheltä, kun säteilyä tulee, niin säteily on kyllä ollut meidän kasari- ja ysärinuorten

0: älkää nyt vaan menkö uimaan heti syömisen jälkeen tai uppotte kun kivet sinne pohjaan. Näitä sääntöjä me ollaan kaikki kuultu vanhemmiltamme, mutta nähtävästi tämä mikrohomma, minkä takia sitä ei saa tuijotella, niin tässä on joku perä.
1: Niko Nousiaisen kovat nippelit.
2: Kovat nippelit.
3: Kato, nyt jos mennään ajasta taaksepäin, niin mä luulen vähän, että mikrotkin on ollut erilaisia. Musta tuntuu, että toi sääntö on tullut jostain niinku kaukaisesta menneisyydestä, ettei sinne saa katsoa. Koska tiesit sä, että mikrossahan on tää siis verkko siinä niinku lasissa.
0: Joo. Muistan kyllä tuijotelleen niitä annoksia siellä.
3: On kattonut, kuinka hauskasti siellä pyörii ruoka.
0: Mm-hmm.
3: Niin mieti, että tommonenkin niinku, kun sehän on siis säteilyä oikeasti, niin sehän tulisi se säteily läpi, ellei siinä lasissa olisi sitä pientä verkkoa, niitä reikiä.
0: Oletko tosissaan se niin, niin hieno laite kuin se onkin, ja niin. Tiedät, se lämmittää sen, tiedät, se niin muuttamalla noin jotain molekyylitasoja, niin se pirun verkko on se, minkä takia mulle ei tule sitä syöpää, kun mä katson sitä just mun nakkiperunassa sen laatikkoa pyörimässä.
3: Ja siis
0: siinä,
3: mikä käsittämätöntä, niin just noinkin tekninen laite, mikä kuulostaa, mä en tiedä, miten toi on edes keksitty, mutta se on matemaattisesti laskettavissa, että kuinka isot ne reijät niin kuin pitää olla, ettei se säteily tule, koska ne on tietyn kokoisia ne säteilyt. Niin, no se on just se pieni reikä, niin ei tule mitään.
0: Itse mä näen tänään kyllä pätemässä tuossa meidän alakerran keittiössä, kun jengi tulee lounalla lämmittää makaronilaatikkoa.
3: Tiedätkö,
0: ootko koskaan katsonut, että meikä kokoiset nuo reijät tuossa niin tota verkossa muuten on. Jos ne olisi yhtään suuremmat, niin sullakin voisi olla syöpä tällä hetkellä.
3: Näin.
0: Tiesitkö muuta?
3: Siinä olkaa hyvä viikonloppu kunniaksi, niin pistetään siitä vähän tietoa jengille.
1: Niko Nousiaisen kovat nippelit.
2: Kovat nippelit.
0: Ja sitten pistetään tyyppiä soimaan, joka Flowfestareillakin esiintyi viikonloppuna sunnuntaina. Somberi Undressed. Jonka jälkeen sitten ruvetaan vähän korkkailemaan ehkä. No katsotaan, meneekö kuvainnollisesti vai ihan kirjaimellisesti bissejä täällä studiossa. Koska mä myönnän, että varsinkin kesäaikaan niin moni saattaa haaveilla perjantaina Afterworkista. Mut voisiko sen kenties aloittaa yhden säännön avulla jo 8:00 esimerkiksi toimistolla perjantaina, niin kohta sihatellaan auki.
3: Mulla on siis yksi party trick, mikä sopii tähän.
0: Ai että, no ehdottomasti.

0: aukeaa pullo näin.
1: Mitä? Siis,
0: ei kuuntele loppuun näin.
1: Oh my god, tää oli leijon juttu ikinä. Mä en tiedä, miten mä tuun ylittää ton somberin jälkeen, mutta mä yritän.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani. Energy Fresh soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
0: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Niin hän sanoo mun mielestä vanhan sanonnan mukaan, että ei kukko käskien kiu. Mutta voisit sä, Niko, nousia nyt ihan vielä sen sun partitrikki äsken uudestaan, kun se oli niin kiva.
1: Tämä pitäisi laittaa meidän someen, koska tähän kuuluu kuitenkin niinku, silleen, tää on tämmönen niinku performanssi.
0: Joo, ehdottomasti. Eli otetaanhan meidän IG sieltä esiin ja NRJ Fitten pääsee vielä katsomaan livenä, kun kuulkaahan miten tää mies. No kuulkaa tää repertoari.
1: Tää on silleen, että kun sä niinku korkkaat perjantaihin just sopivan, että sä avaat pullon, juot sen ja se on sit siinä.
0: Joten anna mennä. Ei jumakaan, toi on niin hieno, ettei mitään rajaa, aplodi tästä. Mutta ennen kuin mä nyt tukeudun tähän omaan sylkeeni, niin mulla on siis yhden kysymyksen kuitenkin teitsille. Mä törmäsin tähän kysymykseen netissä ja mua rupesi pohdituttaa tää niin paljon, että mun piti tuoda tää sekä sulle esiteltäväksi, että meidän kaikille energy-kuulijoille 050501711 voitte vastata. Oisko töissä, esimerkiksi lounaalla, ok juoda alkoholitonta bisseä? Koska siinä on niinku... Jos, ja niin kuin nyt puhutaan oikeasti semmoista 0-0:sta, missä ei ole 1% sitä alkoholia. Niin mitä te olette mieltä? Koska tämä niin kuin ensimmäisen ajatuksella tulee semmoinen, että totta kai se on alkoholitonta, mutta sitten sä alat miettiä sitä luukkia siinä lounaspöydässä. Että no mulla on nyt toi tölkki tossa noin edessä, kaikki katsoo, että mä juon bisseä. Ja onko se muutenkin vähän jotenkin raflaava?
1: Niin, siis kyllähän se vaan yhdistetään aina semmoiseen niin kuin vapaa-aikaan.
0: Niin.
1: Ja semmoiseen niin kuin ilakointiin.
0: Jep.
1: Vaikka se olisi alkoholiton. Niin tota, musta tuntuu vähän, että Suomen kaltaisessa maassa niin se olisi niin kuin too much.
0: No kun mä veikkaan kanssa.
1: Koska tota niin, muistan lukeneeni niin esimerkiksi niin kuin Ranskassa tosi pitkään esimerkiksi lapsille annettiin siis ruoan kanssa, kun oli kouluruoka, niin ihan siis valkkaria.
0: Joo, annetaan.
1: Niin se oli ihan niin kuin... Että et kun muualla maailmassa ei ole siis semmoinen tabu kuin meillä, niin alkoholitankin mun mielestä täällä olisi ehkä liikaa.
0: Joo, ja musta tuntuu, että nyt ollaan bisnesmaailmassa Jenkeissä, niin jos ottaa jonkun koktailin bisneslounaalla, niin sehän tietysti melkein kuuluu siihen touhuun. Mutta sitten jos sä oot työpaikan keittiössä, makaronilaatikko mikrossa, muut vetää lasin maitoa tai vettä, ja sit sä haet sen karhun nolla-alueen sieltä ja sihautat auki, niin on siinä mun mielestä niin kuin... Jotain väärää. Puhumattakaan sit siitä, että sä joisit sen tavallaan lounan ulkopuolella jossain, tiedätkö, työpisteellä. Vähän samaan aikaan kuin energiajuoman. Niin. No vaikka nyt tässä esimerkiksi. Eleet. Meilläkin musta tuntuu, että tosi moni toimistolla about 2 aikaa iltapäivästä, ne alkaa puuppaa kofeiini itteensä nokoilla ja selsiuksella ja energiajuomilla ja kaikilla muillakin. Niin siihen, että sä ottaisit semmoisen varsinkin joku 0,5 litraa alkoholittoman, niin mä en tiedä, miten mä reagoisin siihen. Tavallaan ihan ok, mutta on siinä jotain outoa.
1: Ja se on silleen nimenomaan niin outoa, koska sitä ei tapahdu varmaan hirveän usein.
0: Uh-huh.
1: Niin musta tuntuu, että sä selittelisit kaikille.
0: Eikö? Ja...
1: Sä menisit siellä silleen, että hei. Tämä on muuten sitten alkoholita.
0: On. Ja se selittelyhän teki siitä 200 kertaa pahempaa.
1: Niin.
0: Kun vaan tiedät, että sä kuulisti sippailisit sitä menemään. Mitä te olette mieltä, kuulijat? Alkoholiton olut työpaikalla. Ihan normisti, kun joku vetää kupin kahviin, sä korkkaat se alkoholittoman bisse. 050501719.

0: Ennen kuin Energyn kesäaamussa lehmonen nousi ja ne availee palkintokaappien ovet, niin yksi viesti vielä WhatsAppista, mikä pyydettiin lukemaan anonyyminä 050501719. Mun työpaikalla oli joskus joku tuonut aika paljon holittomia oluita ja siidereitä ja lonkeroita, ja niitä muutaman viikon ihmiset joi aina lounaalla. Oli joka päivä aika vinkkejä näky, kun puolella porukasta joku tölkki pöydässä. Ja mä arvelinkin, että vaikkei sitä alkumaholia niissä olisi, niin kyllä sitä fiilistä tuo selvästi sinne.
1: On, ja siis koska monestihan saattaa käydä silleen, että ensimmäiset, kun nämä alkoholittomat tuli, niin musta tuntui jotenkin, että se aiheutti saman efektin, että mua rupesi niinku eka väsyttää, toinen piristää.
0: Kolmannen halusi laulaa karaokea.
1: Neljännellä mä olin jo vaatteet pois.
0: Todellakin. Ja niinhän se aina meidän pikkujoulussakin käy tässä firmassa. Se on kivaa katsottavaa. Mutta nyt ei ole kysymys enää siinä, että onko ok vetää alkoholittomia tuotteita töissä, vaan kysymys on aivan joku.
2: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
1: Se olisi viikon vika mahdoton kyssä ja Energy tuotepalkintoon voittajalle. Ja tää on lyhyt ja ytimekäs ja katsotaan, tietääkö ketään.
0: 050501719 saa painaa jo vastauksia WhatsAppiin.
1: 40% kyselyyn vastanneesta naisesta sanoo, että tämä on maailman paras keksintö.
0: Meillä on ollut tosi paljon nyt jostain syystä tällä viikolla 40%, mikä on ollut se luku. On tämä mun mielestä kolmas tyyli tässä vaiheessa. Niin sanotko uudestaan koko kysymys?
1: 40% kyselyyn vastanneesta naisesta sanoo, että tämä on maailman paras keksintö.
0: All right.
1: Nyt sitten lähtee miettimään.
0: Mä olin just sanomassa, että nyt voitte kyllä sitten kaikki antaa sen mielen laukata villinä ja vapaana, koska tämähän voi olla mitä tahansa. Mutta kyllä meillä vinkkiä on sitten luvassa, että jos Sara Larsson ja Shakira jälkeen.
1: Nimenomaan.
0: Niin 050501719. Kuitenkin nyt niitä vastauksia voi jo tänne studioon laittaa, koska ensimmäinen voittaa ne samat släbbärit, mistä eilen kolme tyyppiä laittoi viestiä studioon, että on oikeasti nähnyt unta niistä släbbäreistä.
1: Nyt olisi mahdollisuus.
0: Näin on. Pistäkää vastauksia tulemaan. Sara Larsson, Shakira tässä ja sitten tulee jo vinkkiä. Let's go!
2: Energyn kesäaamut. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
3: Energy. Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki. Ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
10: Natupojat reissussa.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Moi moi! Kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Energillä

0: en muuten Energyn kesäaamussa valehtelee yhtään. Sanoin, että ihan pikkusen biletettiin tämän tahtiin viikkoset perjantaina, kun Zara Larsson oli Flowfesterilla. Mutta nyt ei keskitytä viikkoset tapahtumiin, vaan nyt palataan nykyhetkeen ja yhteen kysymykseen.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: 40% kyselyyn vastanneesta naisesta sanoo, että tämä on maailman paras keksintö. Mikä on kyseessä? 050-500-1719.
0: Ja kyllä mun pakko sanoa koko sydämestäni, että nyt miehet, vähän tsemppii. Oikeesti, pyykinkuivaustelinettä, tiskikonetta. Mitä nämä vastaukset on? Come on, kyllä me pakko olla enemmän mielikuvitusta tässä touhussa.
2: Joo, terveydenhuoltopalveluiden toimivuutta. Tämä oli oikein tämmöinen niin kuin aikuismainen. siis hyvä. Hei, pide sui.
0: Ei huono. Mä rakastan melkein, että kysymys mikä tahansa, niin joku heittää aina airfryerin sieltä.
2: Airfryer on tullut muuten jokaiseen kysymykseen, mitä mä oon heittänyt.
0: On, jengi rakastaa tätä konetta, mutta onko sulla nyt joku vinkki antaa meille, että me saadaan vähän napsittua jostain suunnasta?
2: Satisfyerkin tuolta muuten tuli. Joo.
0: Mm. No.
2: 40%
0: En sano, että kuka nyökkäselee studiossa.
3: Oh. Janne Lehmonen.
2: Mitä sä teit? Se meni ihan sekaisin.
0: Jep.
2: 40% kyselyyn vastanneesta naisesta sanoi, että tämä on maailman paras keksintö. Ja nyt pitää miettiä, että jos, mitä naiset käyttäisi tosi paljon. Tämä liittyy siis kauneuden hoitoon jollain tavalla.
0: Okei, mä veikkaan kiusten kuivaajaa. Mutta onko se oikein? Sitä ei tiedä kukaan paitsi Niko tällä hetkellä. 050-500-1719. Laita viesti tänne tulemaan. Släbärit lähtee jollekin.
1: Ja Niko Nousiainen.
0: Ja nyt... Nyt se biisi tästä näin käynti. Aisa Keliotti ja Hyvä päivällä Satisfyer. Ai että, ei kun miten se meni
1: Satisfyer
0: se biisi?
1: Pro. Hyvä

0: Ai että nää sanat voi joku todeta, kuka kohta nappaa släbärit itselleensä Energyn kesäaamuista.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: 40% kyselyyn vastanneesta naisesta sanoo, että tämä on maailman paras keksintö. Mikä on kyseessä, kun liittyy kauneuden hoitoon?
0: 050501719. Vastauksia on tullut sikana.
2: Joo.
0: On highlighteri. Mä sitten kirjoitetaanko se tolleen. Kosteusliina, puhdistusliina, ripsien keston taivutus, karvanpoistolaite, tekoripset, dödö. Kuiva shampoo, hauen leuat, ripsen taivutin. Vastauksia tulee vaikka
2: paljon. Joo, ja tota niin, mä meinasin antaa vielä semmoisen ekstra vinkin, että minä ja Jannehan ei tehdä tällä kapistuksella yhtään mitään, mutta se olisi ollut jo liikaa, koska Jannehan sanoi oikein vastauksen myöskin.
0: Ei, onko
2: hiusten
0: näin?
2: Kuivain!
0: Let's go!
2: Ja Emilia on ollut tänään kaikista nopein, joten siitä laitetaan Energy Släbärit.
0: Emilialle iso tonne. Maanantaina sama aika, sama paikka, släbäreitä taas jaossa mahdottoman kysymyksen kanssa. Mutta tästä Justin Bieber jatkaa Mirjalla siihen päälle. Mutta sitten ei ollakaan enää studiossa kahdestaan, vaan päivän vieras Karin B, joka julkaisi uutta musaani, tulee kanssa tänne studioon istumaan. Ja meillä heti kättelyssä pikku ylläri hänelle. Päästään laittaa suut makiaksi, mutta sitä tulossa ysin jälkeen. Tässä Justin Bieber, kohta Mirjalla Lauri Haavi sitten Karin studiossa.

0: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
1: Energy. Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
13: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Let's go Energy kesäaamut. Mira Lauri Haav, tässä pidä kiinni. 4:09 kellossa, mutta enää Nousiainen ja Lehmonen kahdestaan studios, vaan ladies and gentlemen ja muut. Kari B, tervetuloa studioon.
1: Morjes. Kiva.
2: Aleikum
1: salam. Kiva olla taas täällä.
0: Mitä äijä?
1: Kaikki hyvin. Perjantai-päivä, se on hieno päivä.
0: Joo, mun mielestä on ihanaa kuitenkin, että tämä ei julkaisu uutta musaa, mutta se ekana sanoit, että no perjantai, vierätä, että se on se juhla-aihe tässä.
1: Jep, uuden musiikin perjantai, se on aina hauskaa, kivaa ja jännittävää.
0: Onko sulla ikinä huonoa päivää, koska mun on pakko sanoa, että aina kun mä näen sut, niin sun hymy menee kyllä korvasta korvaa asti sille erittäin epäsuomalaiseen vibeen.
1: Siis tosi harvoin.
0: Okay.
1: Mä oon niinku ehkä semmonen tyyppi, että mä harvoin niinku vihastun tai on niinku semmonen, tiedätkö, niinku.
0: Mm-hmm.
1: Joo.
0: Okei. Okay.
2: No mites tuleeko tänään seurattua sit kuinka silmä kovana niinku tilastoja?
1: No kyllä sitä aina tulee seurattua kieltämättä. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että et niitä ei seuraa. Mm. Kyllä sitä aina seuraa, mutta sille kyllä mä löytän aika hyvän balanssin siihen.
0: Mm-hmm.
1: Joo. Joskus se oli tosi semmoista niin kuin pahanlaatuista.
0: Okei. Se on ihana kuulla, että tavallaan kaikki on hyvin, koska me varauduttiin myös siihen tähän tilanteeseen. Jos on käynyt silleen, tiedät sä, että kesän jälkeen aamuradioherätys on vaikea, jos tuntuu siltä, että duuninpaluu, lomailun jälki on vaikeeta, niin me ollaan tuotu spessuherkkuja tänne studioon.
1: Okay.
0: Toki mun täytyy myöntää, että mulla on ehkä vähän oma lehmä ojasta siinä mielessä, että aina jos mä saan hyvän tekosyyn tuoda safkaa mihinkään, syödä missään, niin tiedät sä, mä tuun ottaa sen käyttöön
2: plus,
0: saman tien.
2: Plus, että kiinnostaa myöskin tietää silleen, että onks nää ihan silleen niin kuin ehtaa, aitoa tavaraa.
0: Joo, mä pelkään tiedät sä, että onks tää, joko tää on se, että mulle tulee hyvät pisteet siitä, että mä oon tehnyt background checkini hyvin, tai sitä ei ihan silleen, että mitä tää tavara on, koska sä oot siis puoliksi marokkolainen, niin mä oon ehtinyt tämmösiä leivonnaisia, jonka nimi on Gazellin sarvi, joka on Marokossa tämmönen kuunsarvonen muotoinen niin kuin leivos, joka täytetään mantelimassalla ja sitten tää niin kuin kostutetaan appelsiinin kukkavedellä ja kanelilla. Niin tiedät sä, onks mitään tatsia äijällä ylipäätänsä tähän katseet näkee silleen, että äijä, mitä sä oot
2: tuonut? Oletko syönyt koskaan tällä?
1: Siis mun mielestä noit on niin kuin eri variaatiot, niin kuin variaatioit noista.
0: Okei.
1: Mun mielestä.
0: Onks jengi valmiit kokeilemaan kuitenkin?
2: Todellakin ollaan.
1: Ehtomasti,
0: joo. No niin, hyvä. Lautasti.
2: Eli siis tarkoitatko, että tätä samaa voi olla vaikka silleen eri muotoisia?
1: Joo, tai siis niinku niihin, mihin mä oon itse törmännyt, niin siinä ei ole näin niinku fancy tällaista niinku meininkiä tässä päällä.
0: Okei.
1: Ne on silleen tosi plaini.
2: Okei.
1: Plaini tämmönen niinku just tällainen.
0: Onko senkin valmis ottaa pikku biitin?
2: Todellakin.
0: Joo, Gazellin sarvi on nimi, jos senkin haluaa käydä googlettaa ja katsella, että minkä näköinen leivos on kyseessä. On tiukkaa tavaraa kyllä.
1: No joo. Nyt mä tiedän, mikä tää on.
0: Tiedät?
1: Mitä kova?
0: Hyvä. Nyt kun ollaan saatu tietää ekat baitit tähän, niin me nautiskellaan David Guetta ja Sia ja Somberia ja näistä ja sen jälkeen takas kiinni Karmi B. kanssa tähän keskusteluun. Elämä kaunis, kiva, että äijä on täällä.

0: Tässäkin Soima Somberi pyörätteli Suomessa esiintymässä, kuulkaa ihan viime viikon suunnataan Flow-festareilla. Mutta tästä eteenpäin me keskitytään meidän seuraavaan biisiin, joka on Karin Benuus, Eihän se niin meidän mies myös tällä hetkellä studiossa. Tervetuloa taas Energy-aamuun.
1: Kiitos paljon, kiitos.
2: Nyt olisi latu auki, päästä kertomaan uudesta biisistä.
1: Näin on.
2: Mitä sä haluaisit sanoa?
1: No tää on ehkä niinku mun henkilökohtaisin semmonen, tiedätkö, niinku masterpiece. Joo, mä koen, että tää on silleen niinku mun semmonen niinku... oikeasti aika niinku hieno saavutus, mitä on pystynyt tekemään niinku pitkään aikaa.
0: Tuskosen sen siellä studiossa, niinku sitä vääntää, että okei, tästä tulee diippi.
1: Välittömästi.
0: Okei.
1: Se oli niinku heti se fiilis, kun me lähtiin niinku sitä rakentaa. Ja tämähän on niinku syntynyt niinku viime marraskuussa, tämä biisi sai alkunsa. Et se on ollut sinänsä aika pitkään niinku holdissa, mutta mä oon halunnut niinku tietyllä tapaa holdaa sitä just oikeaan hetkeen.
2: Onko sitä hiottu silleen niinku ihan sikana?
1: Ei.
2: Okei. Okay.
1: Ei, se vaan saatiin silloin aikaiseksi ja se saatiin mun mielestä kahdella sessiolla valmiiksi. Joo. Mulla oli niin kuin voice memo muistiossa siis niin kuin tällainen niin kuin melodia idea. Ja sit mä näytin sen Joonalle Skywalkille ja sit me lähdettiin niin kuin tekemään sitä ja sit se oli niin kuin ekan sessarin jälkeen aika niin kuin hyvässä paikassa. Sitten vaan niin kuin viimeisteltiin se.
2: Joo.
0: Oliko sen jälkeen, niin onko tämä hetki, niin kuin, tai koko aika marraskuussa tähän hetkeen, niin onko se ollut chillin vai onko sä ajatellut, että se pureskellut kynsiä ja venannut, että milloin se oikea hetki tulee? Tää on, jos sä varsinkin oot tiennyt, että tämä on mun masterpiece. Niin jos mä tietäisin, että niin. Mä tekisin jotain samanlaista, mulla on masterpiece valmiina.
2: Sä haluaisit huutaa sen silleen.
0: Ei, niin. Mä olisin kylmäs hies joka yö, tiedät sä olla sängyssä, niin venaamassa, että milloin.
1: Kieltämättä siis, kun mä olin noin. Mä olin silleen, että vitsi, että kun pääsi vaan niin julkaisemaan tänne. Että mä haluan, että niin kuin kansa pääsee kuulemaan tämän biisin.
0: Joo. Oliko niin kuin tässäkin levyyhtiö promot mukana studiossa, niin onko nämä koodannut sulle pitkin kevättä, että Karin, mä nyt olisi jo oikea aika, laita pihalle, ajaloit. Ei vielä.
1: Meillä on itse asiassa ollut aika hyvä balanssi.
0: Okei.
1: Kyllä me ollaan niin kuin tietty, mitä me halutaan tehdä, ja tämä oli se oikea hetki, ja nyt pääsee niin kuin näyttää tätä kansalle. Niin
0: ja nyt kun se viimein on se hetki. Joo. Niin tiedätkö, maistuuko tämä 20 kertaa paremmalta, että sä jaksoit venästä oikein?
1: Kyllä se maistuu. Kyllä se maistuu.
2: Se on nuorisolle, jotka haluaa kaikki nyt ja heti, niin tämä on hyvä esimerkki. Kannattaa venata, se tuntuu ekstra hyvältä. Ja varmaan moni nyt on siellä kuulemassa silleen, niin kuin, ja on silleen, että soittakaa,
1: Ja sitten me eletään semmoista TikTok-aikakautta, missä kaikki on super nopeeta, että kaikki menee sika nopeasti, niin se vaikeuttaa.
0: Todellakin, varsinkin tänä aikakautena se, että joku sanoo masterpiece, on mun mielestä niin kuin sika hyvä. Ja mä en nyt tiedä, ollaanko me kaikki nyt sitten valmiina tähän hetkeen. Että jos tätä on hillottu nyt marraskuusta asti, niin nyt tähän saattaa olla, onko radioiden ensi soittaa jopa.
2: Sä saat antaa luvan nyt, saadaanko soittaa?
0: Haluatko sä jonkun tiedä, että countdownin tähän?
1: Saadaan soittaa. Soitetaan kansalle.
0: Hoh, venatkaa, tätä hetkeä on odotettu nimittäin marraskuusta asti ja nyt se on täällä Karin B. Uutta musaa Energyllä, eihän se niin mene.
3: Uutta musaa nyt Energyllä.

0: Ja jos sä haluat sitä uutta musaa radiosta, niin sä tiedät mihin tulla. Joy Energy täällä kesäaamut. Leemoni Nousiainen ja tässä soiva Karin B myös itse tällä hetkellä studiossa. Mitä tuntuu nyt kuulla se mestariteos, mitä on hillottu marraskuusta asti niin tässä hetkessä?
1: Kyllä se aina hyvältä tuntuu.
0: Hyvä.
2: Tämähän ei siis kuulosta niin kuin marraskuulta, koska sun biiseissähän on siis se aurinko.
1: Joo. Poweri.
0: Ehdottomasti. Mä oon niin joskus täällä musaspiikeissä nimennyt äijän Suomen kesäisimmäksi artistiksi. Just se vaimin takia, mitä sun biiseissä on, niin mun on pakko kysyä, että voisitko koskaan kuvitella tekeväsi joululaulu?
1: Super vaikea. Joululaulu ehkä ei, mutta kyllä semmoinen niinku tosi balladimainen juttu. Niin se, joo, sen mä voisin tehdä.
0: Joo. Mä mietin, että nykyään Suomessa musta tuntuu, että nämä tällaiset epäperinteikkäät joululaulut, esimerkiksi nämä raskasta joulua, missä otetaan tyyliin niinku heavy-versioita jouluballadeista, niin nehän on silleen supersuosittuja. Niin ei voisi lanseerata semmoiseen aurinkoista joulua kiertueen, missä sä otat ne kaikki semmoiset vähän surulliset kirkkomaiset
1: niin,
0: joululaulut.
1: Niin, sit muuttaa ne.
0: Joo, niin sehän on uptempoisempaa.
2: Nehän on aika surullisia, sit, kun lähtee kuuntelemaan, mutta ehkä siihen voisi tuoda semmoisen.
1: Joo. 130 bpm vaan ja sitten.
0: Hell yeah!
2: Mä katoin, kun mainostit Instagramissa sitten tietenkin biisi, että on tullut ulos, niin siinähän oli hieno kuvattu jossain kesäisissä maisemissa. Niin ajattelin kysellä vähän sulta, että kuinka usein sä niin kun, mun mielestä sulla oli aikaisemminkin kuvattu jossain, niin kuinka usein sä käytät näitä niin kun ulkomaanreissuja just kuvaamaan näitä tämmösiä?
1: Kyllä siitä on tullut ehkä semmoinen aika hauska juttu meillä päin tuolla, että sanotaan niin kun, että Karin B ei ikinä visui Suomessa.
2: Se on aika iso.
1: Joo. Se on ehkä niin kuin osa jopa semmoista niin kuin artisti-ideetä, mä sanoisin. Mä tykkään, että tavallaan kun tekee niin kuin just sen tyyppistä musaa, niin se kuulostaa ja näyttää myös samalta. Että se menee niin kuin yksi yhteen. Niin aika useasti kyllä tulee niin kuin reissattu.
0: Iskeekö ikinä sitten äijälle, että se marraskuu samalla tavalla kuin meille kaikille muille? Että jos sä tiedät, että okei, jos mä haluan lämpöä, niin mutta kuutta biisiä pihalle, niin levyyhtiö laittaa kättä taskuun ja lähettää mut jonnekin ulkomaille kuvaamaan.
1: Joo. Mutta siis, niin. Ja ehkä siinä on myös sekin, että nyt kun mutta myöskin niin kun reissaa tosi paljon, niin siihen on myös sekin syy, että mun Mimmi on Finnaarilla siis töissä. Siinä on tietyt etuudet, sanotaan näin, ja siinä pääsee vähän ehkä nauttimaan myös samalla. Niin se on ollut kiva olla myös tämmöisellä niin työreissulla ja hyödyntänyt niitä tavallaan myös noissa kuvausasioissa.
0: Toi on varmaan the ultimate life hack. Niin. Tiedätkö, jos musta tuntuu, että ollaan puhuttu siitä, että kaikki tarvii perheeseensä yhden lääkärin, yhden juristin, yhden tyypin, kello on pakettiauto, että se muutot sujuu. Niin kyllä se niin lentoemme tässä tuoretti pilotti pitää olla taas kaikille.
2: Kukaan ei tarvitse esimerkiksi radiojuontaja mihinkään.
0: Ei, niin me ollaan oikeasti hyödyttömiä kansaa, niin. Mitä ikinä onkaan. Et jotkut häät hostaamaan, niin jee, minä ja Nousia, ne ollaan aina valmiina sitten tähän. Mun on vielä pakko kysyä kanssa tässä, kun mä sellaisin kanssa äijä IG:tä, niin musta tuntuu, että miten sä sanot aina TikTokissa kommenteissa, että tiedät sä, että on se rankkaa katsoa, kun joku muu elää sun unelmaa, niin äijällä oli kuva, missä sulla oli aamiainen Tanskas, lounas Belgias, illallinen Hollannis. Pitis tää for real paikkaansa?
1: Toi piti for real paikkaansa.
0: Hullu päivä, bro!
1: Se oli hemo journey, joo. Mutta se oli hauska, joo.
0: Okei.
2: Mites nyt sit seuraavan kerran, niin missä sua voi kuulla ja uutta biisiä?

0: Siis meinaatko niinku keikkoja vai? Niin.
1: No siis nyt mulla on itseasiassa ensi viikon, nyt huomenna, mulla on Oulussa keikka. Joo. Ja sitten tota, vähän semmoinen niinku tavallaan tilanne auki niinku tossa niinku keikkarintamalla, että siihen saattaa vaihtua tietyt okay. asiat, niin me lähdetään niinku uudistaa sitä pakkaa okay. ehkä niin tota.
2: Meinaatko sä tuoda auringon silleen syksyn keskelle nyt Suomeenkin?
1: Ehdottomasti. Se on aina mun tavoite. Se on aina mun tavoite.
2: Let's go. Goldilocks made of. Pikkusen mä haluan vielä jatkaa Karin B:n kanssa tässä Energyn kesäaamuissa. Lehmonen ja Nousiainen täällä. Ja Karin B:n kanssa vielä 6 minuutin päästä.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Jipe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
15: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
16: Arvaa kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
15: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
16: Tänne asti.
17: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
22: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalla.

0: On se vaan elämä kaunis. Tänäkin perjantaina Energy kesäaamuissa, missä Lehmonen nousi ja Karin B vielä täällä meidän kanssa, joka tänään julkaisi uutta musiikkia kappaleen. Eihän se niin mee. Mut kun mä katsoin sun IG:tä, niin siellä oli myös postaus ihan, että se oliko eilen vai toissapäivänä, missä puhuttiin chapter 2/3. Ja onks nyt saavutettu se toka ja onks katseet jo kolmannessa ja tiedät sä, mitä se kolmas tarkoittaa? Onks siellä tulos Olympiastadioni vai eläköityminen vai tiedät sä tupla-albumi vai mikä tää meininki? Ja heillä on selvästi joku plääni.
1: Pitkän tähtäimen suunnitelma.
2: Joo, kyllä me ollaan menossa kohti albumia. Kohti ja se tulee olemaan tosi erilainen albumi.
0: Okei, okay, millä tavalla?
2: No se tulee niinku olemaan tosi niinku monipuolinen.
0: Joo.
2: Se avaa niinku enemmän, koska nyt mä koen, että me ollaan tehty tosi paljon semmoista niinku etnisellä fiiliksellä musiikkia, mistä tavallaan niinku kaikki lähti. Mutta nyt mua on myöskin ruvennut kiinnostaa silleen tavallaan semmoinen niinku monipuolisuus myöskin siinä musiikissa. Ja sen niin tekemisessä, niin tavallaan nyt yhdistyy semmoinen kaunis, hieno, iso, kultainen keskitie.
0: Okei, eli voidaanko me lähteä odottamaan jotain uutta soundimaailmaa äijältä, mitä me ei olla vielä kuultu?
2: No se on aika lailla siis niinku tätä, mitä nyt, tässä ollaan niinku esitetty.
1: Joo. Koska me saatiin esimerkiksi tämmöinen pieni info, kun julkaistaan uutta musiikkia, niin saatiin itse sanoa, että musiikki on mulle jatkuvaa kehittymistä, haluan kokeilla, kasvaa ja yllättää. Niin voiko vielä olla, että jos nyt sulla on masterpiece tässä, niin voiko ollakin, että yhtäkkiä sulla tuleekin täysin erilaista? Vai pysytäänkö kuitenkin silleen jossain raameissa?
2: Kyllä mä veikkaan, että niinku tietty punainen lanka täytyy olla. Ja se varmaan niinku tulee säilymään. Mutta sitä mä en voi lupa, ettenkö mä tuu yllättämään lisää.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Ja ennen kuin päästään Karin B. sut lähtemään, niin onko vielä jotain, mitä sä haluat sanoa sun faneille, Energyn kuulijoille, mitä me voidaan ottaa nyt sulta albumia kohti mennään, mutta onko jotain kohti, muuta?
2: Joo. Ei, mä halusin vaan sanoa, että niinku oikeasti tosi isot kiitokset siitä, että jengi kuuntelee ja fiilistelee ja tosi lämpimästä vastaanotosta niinku tätä biisiä kohtaan. Mulla on teille tosi paljon juttuja tulossa. Et kiitos kaikesta.
0: Sounds good. Mies on kiitollinen tässä vaiheessa. Kyllä se on hieno nähdä, että hymy on edelleen. Tiedätkö, niin kuin mä sanoin, haastiksa ja korvasta korvaa asti. Me jäädään innolla venäinen Energylle mitään ja kokkailee nextiin. Sitten kun roppaat jotain, niin lupaat, että tulee backiin.
2: Ehdottomasti.
1: Jos sulla on aikaa, kun sä reissaat koko ajan.
0: Sounds good, man. Hei, Karin B, iso kiitos meidän
2: kiitos, puolesta. Kiitos. Kiitos paljon, kiitos.
0: Let's go. Täällä jatkuu shot vielä 10 asti, joten ei kannata karkaa mihkään.
3: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Kaiko, Khalid ja Griffin tästä jatkelee tätä aamua ja tuolla Adele Ain't in LA tulossa teimin palaa Lauri Haaviin. Koko päivä mennä.

0: No meininkihän täällä jatkuu, vaikka vieras Karin B lähti matkaamaan ja kohti seuraavaa mestaa. Mutta kyllä tämmönen pikku matkakuume ainakin mulle niinku jäi tonne suoriin tosta kaikesta Karimin reissuhöpöttelystä.
1: Joo, mä huomaan, että sä oot tota niin, sä et ole niinku missään lentoyhtiön sivuilla. Sä oot itse asiassa Energyn sivuilla havittelemassa vähän reissun tynkää.
0: No täytyy myöntää, että kaikki muutkin, ketkä haluaisi reissuun, niin vois mennä vaan osoitteeseen nrj.fi kautta osallistu. Niin sieltähän löytyy meidän kilpailut ja tällä hetkellä voisi olla mahdollisuus lähteä, kuulkaa, 8. joulukuuta Lontooseen meidän piikkiin.
1: Joo, Kelani esiintyi siellä ja tota, lennot, hotellimajoitus, keikka. Ne on tommosia niinku nopeita pyrähdyksiä ja sitten kun ihminen yleensä, kun se lähtee ulkomaille, niin sehän joutuu suunnittelemaan niinku tällaisia reissuja, koska siellä ollaan pidemmän aikaa. Mutta elämästä nauttiminenhan tarkoittaa sitä, että sä pystyt tehdä tämmöisiä nopeita siirtoja.
0: Just näin.
1: Että sen ei tarvii kestää, kun vaikka silleen niinku yksi vuorokausi se kerkee tosi paljon asioita tehdä. Totta kai siinä tulee sitten raha vastaan monesti, mutta nythän olisi tilaisuus, että tiedätkö, meidän piikki.
0: Ehdottomasti. Ja mikä kaikkein parasta tässä on, että vaikka niin kuin esimerkiksi minä tai Niko, aivan loistavaa matka seuraa, mutta ehkä se tärkein unohtuu, että sun ei tarvii yksin lähteä sinne, vaan sä saat kaveri myös messiin. Että ei tarvii mun ja nousia sen alkotuksen jälkeen tulla kuuntelemaan sinne.
1: Nyt kun ne kuuli sen, niin nyt ne menee vasta sivusta. Mä en olisi halunnut
0: noidenkaan. nri.fi kautta osallistu. Sieltä Kelani kuva auki ja sit siellä on iso vihreä nappi. Seuraa ja osallistu. Käyt klikkaa sen ja seuraat Energy Fresh soittolistaan Spotterissa. Ja voi olla, että löydät itses ja sen friendis Lontoosta sitten Kelanin keikalta joulukuussa.

0: Se on kiva, kun yleensä tähän aikaan viikkoon niin alkaa vähän jo olemaan pieni kutkutus tuosta viikonlopusta ja vapaudesta, mutta tässä nyt ennen se kesäaamustudiossa musta tuntuu, että minä ja Nousiainen, niin me tullaan saamaan se viimeinen suolaus vasta tässä ihan viime metreillä.
1: Niin, se on ikävä kuulla, että kun tuut töihin, tässä on koko viikko painettu niin kuin hurlum heitä ja sitten sanotaan aamulla näin, että hei, sit kun tulee viimeiset spiikit, niin mulla on teille jotain. Teillä on tämmönen niin kuin herja. Niin silleen,
0: joo. Okei. Okay. Ehkä kuulette, kuulijat, tuolta taustalta tämmöisen pienen myhäilevän naurun, kun mä avasin ton mikrofonin tuohon meidän Vilun naamaan eteen. Kuunnelkaahan. On se suoraan kuin leffapahis.
1: Hän on palannut sairaspediltä ja pahat mielessä saman tien.
0: No nähtävästi joo. Mä en tiedä, että oliko niin, että meidän ei olisi kannattanut sunkaan sittenkään vittuilla silloin maanantaina, kun hän leihän saikulle flowfestareiden jälkeen. Nyt saadaan sit potut pottuina häneltä.
1: Näin se taitaa olla.
0: Ei muuta kuin tästä näet heimin palat. Yössä Jenin kanssa Dracula remixit soimaan ja Lauri Haavii sinne perään ja sitten...
1: Sitten me kuullaan.
0: Sitten me kuullaan, että kuinka meitä tullaan rankaisemaan tämän viikonlopun aikana. Mikä on meidän haaste, mikä on meidän herja, mikä on meidän keskisormi tuottajalta tähän suuntaan. Niin innoissa odotan Teemin Pala ja Lauri Haavii sitten mennään.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy.

0: Niin ne ystävät yleensä tekee nostaa ylös, kun me meinaan kaatuu. Mutta sitten tämä meidän tuottaja täällä studiossa on ihan tämmöinen päinvastainen. Että just kun mä oon nousemassa ylös, niin hän oikein tallaa mut sinne kenkänsä alle. Alulutti viettävänä chillin viikonlopua. Täällä on lehmonen ja nousijainen, mutta tuottaja Vilmo on äänessä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, pojat. Kosto on suloinen.
0: Ei jumalauta, mä arvasin.
2: Onko sä koko viikon miettinyt tätä?
1: Oma miettinyt tätä hetki, mutta kyllä se niinku maanantain vahvistui, että nyt kun mä näin sen videon, minkä te olitte laittanut sinne Energyn storyin, niin sit mä päätin, että nyt se tapahtuu.
2: Joo. Ja siis, mehän puhuttiin siis sun crazy-bailaamisesta Flowssa, ja sit sä olit laittanut myöskin mulle illalla WhatsApp-viestin, niin sit mä jaoin senkin. Joo,
0: vähän yskä, bro.
2: Siitäkö sä suutuit?
1: Joo, kyllä.
0: Mitä?
1: Ja varsinkin niistä Jannen tanssimuoveista.
2: Aika pientä.
0: Niistä pitäisi olla otettu. Nämä on niin hyvät muuvit kuitenkin.
1: Pojat, mennäänpäs asiaan.
0: Joo.
1: Siinä vaiheessa, kun lopetimme Saarinen shown, niin studio siivottiin. Ja täältä löytyi aarteita. Ja yksi aarre, mikä täältä löytyy, on siis Juliana Jokelan ja Niko Saarisen aamun aikainen pierupilleripurkki. Ja kyseessähän on siis tällaiset pillerit, jotka pitäisi parantaa sun pierujen hajua. Ja tämän on siis tämmöinen ranskalainen laboratorio, siis testannut ja kehittänyt. Ja tämä on lähtenyt siitä, että kaveriporukka on siis runsaan illallisen jälkeen niin päästellyt pieruja ystäväporukan kesken ja todennut, että tämä ei toimi.
0: Ei ole hyvä homma.
1: Ei ole hyvä homma.
0: Joo.
1: Mutta siis ääntähän ei voi siis peittää, mutta hajun voi parantaa. Okay. Tämä on nyt kehitetty sitä varten, että te voitte nyt ystäväporukan kesken, niin harrastaa tämmöisiä iltamia, missä te syötte ruokaa, mutta tämän pitäisi nyt parantaa teidän pierun tuoksu.
0: Okei, ja haluatko sä tästä joku raportoinnin nyt sitten backiin myös, että toimiiko tämä, koska mä voin ihan teitä kahta ilahduttaakseni lähteä repiä 2 päivää märkää blokeille ja tulla sitten maanantaina tänne studioon ja näyttää teillekin varmaan, toihan että toimiiko tämä lääke.
2: Toihan on niinku parasta nyt, niinku mitä sä voit just viikonlopun aikana tehdä, koska tuolla sä oot hunningolla. Mutta kun sä oot jossain epämääräisellä nettisivuilla ranskalaisen laboratorion. Tää purkikin on silleen, että mun mielestä joku on tietysti sylkässyt ja laittanut tuohon siis etiketin. Että onks tää ihan safe?
1: No mut tiiätsä, kiinnostaa, että onks tää ihan safe, koska nää on siis todellakin vanhan Urgin aamun aika. Eli todella vanhoja. Jos halutaan laskea vuosissa, että kuinka vanhoja nää on, niin en edes tiedä. Mut nää on luontaisia, joten näitten ei pitäisi olla vaarallisia. Mä oon sen tarkistanut. Mut me tehdään silleen, että me jätään tää purkki puoliksi ja sitten syötte niin kauan niitä kuin riittää. Ja sitten me katsotaan, että mikä on loppu. Sitten onko se oikeasti toiminut?
0: All right. Ei kai tässä mitään. Se oli hyvä, kun eilen vielä ilona tyttöystävälle sanoin vähän tolleen pikkuköhässä mietin, että en mä varmaan kuulta, kun mä lähden blogfesteille, niin kyllä mä varmaan tuun lauantaina ja en mä nyt juo perjantainakaan. Mutta nyt kun mä tuun perjantaina duunista hieman, niin mä sanoin, että hei, mun on pakko reppiä 2 päivää märkää, että me voidaan testata pierupillereitä, mitä meidän tuottaja heitti.
2: Tieteen vuoksi.
0: Hei, mitä tahansa tieteen vuoksi. Vilu, iso kiitos tästä.
1: Olkaa hyvä.
0: Ai että. Eli sit nimenomaan ei paskanhajuinen Energyn aamu maanantaina täällä 7:ltä, vaan katsotaan nyt minkä hajuinen.
2: Näin se on. Hei, kiitos seurasta ja kiitos Janne sulle tästä viikosta. Tää tuntui pitkältä. Eikö mä olin oikeesti silleen, että oliks tää vasta meidän niin kuin eka viikko yhdessä, vaikka oli tosi kivaa.
0: Oli ihan sairaan kivaa ja sitä ilottelua jatketaan maanantaina 7:ltä tässä studiossa. Kiitos Nousijainen, kiitos Vilu. Kiitos kaikki kuulijat, ketkä on ottelut messissä maanantaina 7:ltä täällä.
3: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
4: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu
7: iloon. Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä.

0: hei pomo, miten voipi auttaa?
1: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
0: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
1: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
0: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
1: No ilmankos.
2: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
6: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energy Extravagance is
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallink Silja.fi.

0: myös tunnin pikatoimituksella.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
1: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
2: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
1: Siellä on sisällä jyvän palasia.
2: No siksi se on limpun verran parempaa.
3: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Auto, auto, autobex. Auto, auto, autobex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, auto, autovex.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Jepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Mikko.
21: Ja Mira tässä, moi.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
21: Onnea kaalimato.com.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta 10.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Paljon onnea vaan.
19: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
20: Lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
23: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Extravadance. Esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson!
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
24: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
11: Skoda.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi?
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta 10.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Poro kylä leipomo, miten voi auttaa?
9: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
8: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
9: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
8: No?
9: Erikokoiset palat.
8: Niinkö?
9: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
8: Entäs sie?
9: Minä syön ne kaikki.
10: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
13: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
21: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
20: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
21: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
22: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Ootko varma?
13: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mikko
20: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
20: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Onnea kaalimato.com.
21: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Are you ready?

0: Kello 2 Energyllä perjantai.
1: Viikon paras päivä, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Our City Locked Away heti tän Anin ja Sara B:n jälkeen.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Adam Levine ja R City Locked Away Energy perjantai iltapäivässä. 21. päivä elokuuta. Me ollaan Allu ja Riikka ja täällä ollaan taas tänään kuule tuonne kello 18 saakka. Ja vaikka mitä tulossa.
1: On vaikka mitä. Robi Pakkaleen pamahtaa tänne Nathanelin kanssa. Sitten meillä on perjantai puhelu. Mun vuoro taitaapi olla. Ja 500 euroa tuossa 15.30 myöskin tarjolla.
0: Ja sen verran pakko sanoa, että Robin oli ollut aamulla huomenta Suomessa. Ja kaikki lööpit huusi sitten, että Robin myönsi, että naimisiin on menty. Niin me ollaan saatu vähän enemmän Robinilta kommentteja. Sä tuut kuulemaan ekat kommentit jo tuossa reilu parinkymmenen minuutin päästä vain ja ainoastaan Radio Energyltä, eli pysy siinä.
1: Me ollaan hyvin urkkii tota teetä. Mut mä oon Allu tässä nyt tehnyt isoja muuveja omassa henkilökohtaisessa elämässä. Mähän eilen sun kanssa yhdessäkin tässä selattiin siis mulle uusia kämppiä, asuntoja.
0: Joo, katsottiin, sähän haluisit vähän niinku pistää kaiken uusiksi. Eikö se ole tää vuoden aika?
1: Se on aina tää syksy, alkaa se pesän rakennus kesän rientojen jälkeen. Mut mä tein sit eilen kuitenkin halvemman, mutta ehkä typerämmän ratkaisun nyt, kun jälkikäteen sitä mietin. Päätin, että en ala muuttaa uuteen kämppään, tulee kalliiksi. Tiedätkö, kaikki muuttofirmat ja muuttaminen on maanpäällinen helvetti.
0: Se on kauheat.
1: Sä oot just muuttanut, niin sä kyllä tiedät.
0: Se on edelleen päällä se muutto muuten. Siis ihan siis perseestä suoraan.
1: Joo, en kateellisena seuraa tätä. Niin tilasin sitten tärkeimmän elementin sinne mun nykyiseen kotiin, eli uuden vaatekaapin.
0: Sähän kerroit tästä myöskin somessa ja mä vähän yllätyin, koska sä yleensä kerrot mulle aika tarkkaan, että mitä sä oot tänään tekemässä ja mitä sulla on suunnitelmissa ylipäätänsä. Ja mä ajattelin, että oli vähän niin kuin haudattu, että tätä ei hommata. Mutta sit huomasin, että sä olit IG:seen laittanut, että sieltä tilaus on lähtenyt ja katoin, että aha, siellä on selkeästi oltu dopamiinin nälkäisiä ja jotain uutta haettu. Ja, niin.
1: Se lähti ehkä vähän silleen impulsiivisesti se homma liikkeelle. Onhan mä pitkään miettinyt ja pyöritellyt, mutta tilausta en ole tosiaan ikinä vienyt loppuun asti. Mutta nyt yhtäkkiä mulla on täällä toimitusvahvistus ja tää vaatekaappi toimitetaan mun kotiin maanantai-iltana. Ja sieltähän tulee 10 laatikkoa tavaraa.
0: Tuleeko oikeasti 10
1: laatikkoa? 10 pakettia. Ja mua alkoi heti kaduttaa, kun mä aloin miettiä, että miten se siis, onko se mahdollista edes kasata mun pienessä yksiössä? Se on yli 2-metrinen korkeudeltaan se vaatekaappi.
0: Mulla on kokemus tällaisesta. Mä joskus tilasin mun omaan tämmöisen poikamiesboksiin, joka oli about samankokoinen kämppä kuin sulla, niin tilasin tämmöisen yli 2 metriä korkean. Se oli tämmönen vaatekaappi.
1: Joo, onkohan sama.
0: Niin siis sehän on kauhea palapeli. Koska niin. ei se ole niinku mikään sille, ei siellä ole tilaa ihan hirveästi. Niin kyllä sä joudut siirtää asioita,
1: no,
0: että sä saat
1: tilaa, mihin ne siirtää. Niin, mutta mä jo mietin, että pitääkö tää kauppa nyt perua
0: ei,
1: täältä.
0: Ei, kun sä teit nyt ihan oikein, että sä et miettinyt tätä juttua loppuun saakka, koska noin se pitääkin tehdä. Et nyt se niinku tilanne on vaan hoidettava ja nyt se sit hoidetaan.
1: Ja ei auta, niitä laatikoita ei voi pitää siellä hirveän kauan mun tiellä. Eli nyt kaapin kasaaja on kovasti mulla hakusessa.
0: Joo, koska mä en kyllä niinku kirveelläkään näe sua kasaamassa tuota. Sulla ei pinnaa.
1: Ei, mulla ei ole pinnaa, ei mitään taitoa, ei keskittymistä. Mä en aio edes avata niitä laatikoita. Joku mies tulee sen hoitamaan. Nyt tälleen nyt tosi stereotyyppisesti päätin, että se on mies, mutta kun veikkaan, että mä saisin helpommin jonkun miehen houkuteltua mun luokse.
0: Mitä? Sä aina puhut tästä, että sä narraat miehiä sun luokse, niin miten se menee? Niin kuin, pyörittelet sä jotain Ikea-paksin sitä niin kuin ohjetta tuolla jossain ovella ja sitten ihmiset...
1: Mulla on muitakin avuja, millä narrataan.
0: Okei.
1: Okay. Joku kuule deittisovellus tuolta laulamaan. Eli, koska mä maksoin jo kotiin kuljetuksesta ja siitä, että se kannetaan mun kämppään, niin ei ihan rahat kaikkeen riitä, niin ei mukaan. Tai sitten kasaamisesta tarvitse maksaa ainakaan rahalla.
0: Jäädään seuraamaan tätä, että miten tämä oikein etenee. Tietyllä tavalla mä olisin halunnut nähdä sen ja kuulla sen niin kuin ne vaiheet, että jos saisit lähtenyt sitä kasaamaan, kuinka kauan se olisi. Ja sitten me oltaisiin voitu vaikka mikittää sua asuntoa, kun ottaa ne R-päät tänne lähetykseenkin.
1: Se olisi
0: vaikka
1: kauhutarina.
0: Mutta tästä lähtee Adelan Ain in LA heti seuraavana sitten Isakieletin sinfoniaa ja kohta Robin kommentoimassa isoa päivää.

0: Se oli Isaac Elliotin Symphonia Energyn iltapäivään perjantai. Viikon parhaaseen päivään. Tänään meillä on niinku ihan oikeasti teetä.
1: Tänään on hurja päivä. Ja tässähän on pitkin kesää seurattu yhden suomalaisartistin tosi rajua kohua, minkä myötä myös yksi kaikkien tuntema suomalaisyhtye on joutunut tähän kohumyllyyn messiin. Ja nyt ekaa kertaa on annettu sieltä sitten lausuntoa tämän bändin puolesta. Miten tätä tilannetta on kommentoitu ja mikä yhtye ensinnäkin on kyseessä ja mikä kohu?
0: Ja tässä nyt on käynyt niin, että yhtye jatkaa sitten tietyllä tavalla vajaana.
1: Kyllä, muutoksia on tehty isosti.
0: Lisäksi Robin Pakkalen antoi meille kommenttia tästä, mistä me ollaan puhuttu koko viikkoa ja jopa vähän jännitetty, että uskalletaanko me kysyä. Ja mehän uskallettiin totta kai. Mikä on tilanne Robin Pakkalenin naimisiin menon kanssa ja oliko siellä, jos nyt siis, no okei, sanotaan näin, että kyllä se myönsi meille.
1: Kyllä se myönsi, mutta me saatiin myös urkittua lisätietoa.
0: Ja todella mielenkiintoista lisätietoa. Tätä saat kuule mistään muualta kuin Energyn iltapäivästä. BB No Money, Rich Brian Edamame ja sitten Mirellan ja Lauri Haavin pidäkkiin ja sen jälkeen nämä kaikki pöydällä, eli viraalit teetä tulos.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
4: Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
5: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
6: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
13: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
12: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
13: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi

0: Millä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hei, maistuisko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Oh yes.
6: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Väitän, että kukaan ei ole voinut tässä menneenä kesänä välttyä yhdeltä isoimmalta musakohulta kotimaiselta musakentältä liittyen Pyhimykseen tietysti ja mitä kaikkea rajuukkamaa tässä oli. Ja nyt Teflon Brothers on sitten antanut vihdoin oman virallisen tiedotteensa. Teflonithan on keikkaillut tässä nyt ilman Pyhimystä.
2: Kahdestaan
1: siellä. Heikki ja Voli painanut vajaalla miehityksellä ja nyt sitten Instagramissa löytyy tämmöinen postaus. Emme hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta bändimme arvoja. Kyse on henkilökohtaisesta asiasta, emmekä osaa tai halua kommentoida sitä sen enempää. Emme kohun keskellä voi jatkaa keikkailua yhdessä, vaan allekirjoittaneet esiintyvät ilman Pyhimystä. Olemme pahoillamme kaikkien tapauksiin liittyvien osapuolten puolesta ja toivomme kaikille parempaa jatkoa. Heikki ja Voli.
2: Mennään seuraavaksi vähän positiivisempaan juttuun. Meinaan koko viikkohan tässä ollaan spekutettu sitä, että onko Robin Pakkalle mennyt sitten viime viikon lauantaina naimisiin.
1: Joo, mekin ollaan täällä huudeltu kaikkea niistä häistä, mutta oliko ne häät sitten oikeasti?
2: No mehän kysyttiin tätä tänään Robinilta.
0: Energyn iltapäivä.
1: Tässä ehkä vahvistit tänään tuossa maikkarilla tämmöiset huhut.
3: Kyllä vaan. Oli häät.
1: Sä oot mennyt naimisiin.
3: On häitä pidelty.
1: On häitä pidelty. Vihdoin.
3: Jep, sanois muuta. Oli kyllä siis elämäni hienoin päivä. Ja hyvät friendit ja kaikki perhe ja muut oli tietysti paikan päällä. Ja meillä oli hyvät esiintyjät sun muuta ja oli erittäin kiva.
1: Saanko kysyä ketä esiintyjä? Tästäkin on huhuttu.
3: Niin, mä tiedän, että on huhuttu, niin mä
1: ja
3: voin tietysti niin kuin
1: paljastaa. Ja jopa itse siellä vetää. Mutta.
3: Taisin olla. Meillä oli Helmi Marleena ja Kuumaa ja sitten meillä oli vielä vähän epävirallisempi Alan Walkerin oma show.
2: Sairaan kova.
1: Oliko Nathaniel häissä paikalla?
4: Mä en päässyt tulemaan sinne.
2: Okay. Joo. Mites polttarit oli varmaan
1: niin,
2: kanssa?
1: Milloin polttarit juhlittu?
3: Polttarit on juhlittu jo ajat sitten. Oltiin vähän venereissulla, sanotaan näin.
2: Mä ajattelin, että oliko se kun te menitte Alan Walkerin yksityiskoneella.
3: Se
2: olisi ollut aika aikaista ehkä sitten.
3: Niin joo, se on totta, joo. Ne oli vaan meidän synttärit.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
2: 4 jälkeen Robin ja Nathaniel meillä vieraana täällä Energyn iltapäivässä. Nathaniel siis Robinin uuden levyyhtiön uusin sainaus ja yhteisbiisi on julkaistu viime yönä.
1: Kuunnellaan sekin totta kai ensi soitossa Energyn iltapäivässä 4 jälkeen.
2: Lisäksi Robinin fanit pääs soittelemaan Robinille.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn perjantai-iltapäivään. Hei, kiva, kun oot siellä mukana ja voit laittaa meille viestiä vaikka WhatsAppissa 050 500 1719.
1: Laita please, koska is it time?
0: Is it?
1: Kyllä se alkaa olla taas perjantain kamalin paikka, koska se on mun vuoro alkaa soittelemaan.
0: Me tullaan tänäänkin soittamaan perjantai-puhelu johonkin paikkaan. Ja ne, jotka on kuunnellut, tietää sen, että tämä on radiomaailman rajuinta kamaa, mitä täällä Energy-iltapäivässä, perjantai-iltapäivisin varsinkin toimitetaan.
1: Sairasta settiä.
0: Sairasta settiä. Superkiusallinen puhelu on tulossa kohtaan. Sehän on, Riikka, muuten tällä viikolla sun vuoro.
1: Se on mun vuoro ja mua vähän joo ahdistaa niin kuin aina, mutta mulla on myös semmoinen hirveä nälkä päästä näyttää ja tekee tää pitkästä aikaa.
0: Mulla on sulle tossa pientä skriptiä, käsikirjoitusta, yes, ja voitaisiin yhdessä vähän veistellä tästä kohta.
1: Veistellään.
0: Minne Riikka soittaa, millä tavalla Riikka soittaa ja millä tavalla nälkä kuuluu tästä puhelusta, niin tää tulee selviämään tossa.
1: Voi sanoa, että ei ole mahamurinaa.
0: Ei. Vajaa 10 minsan päästä. Tää on nyt oikeasti sellaista kamaa, että tän sä haluut kuulla.
1: En tiedä.
0: Ei, kun tää on
1: joku järkyttyy pian.
0: Ja niin kuin aina, niin mehän ei koskaan tiedetä, miten näissä käy. Että tää voi mennä niin kuin pahasti prinkkalaan päin, tai tää voi onnistua tosi. Tässä kaikki on mahdollista.
1: Kaikki on mahdollista, ihan kaikki.
0: Ja sehän tässä onkin mun mielestä jotenkin hauskinta. Ja myös vähän.
1: Se on se hirvein asia.
0: No mulla on tässä kato kiva osio,
1: Tuulla,
0: kun
1: kiva,
0: mun ei tarvi soitella.
1: Joo, oh, ihan iisist siinä.
0: Kuunnellaan eka Kygo Khalid. Say My Love soi heti seuraavana ja nyt siellä Blanka. Blankan rodea ja sen jälkeen selviät, minne soitetaan.
2: Tulossa kohta

0: 7719.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarata.

0: Lanka Rodeo Energyn iltapäivään. Se on perjantai, The Bowsaa, Magnetic, JVGn poppari ja sitten Mr. Know-it-all, Teddy Swimsilta näitä. Soitellaan tuosta heti seuraavana. On kyllä raju kamaa taas tulos, koska kot lähdetään soittelemaan perjantai-puhelua ja se on muuten tällä kertaa sun vuoro.
1: Näin se on. Mun pitäisi tästä nyt, no ei tästä kunnialla ikinä suoriuduta, mutta jotenkuten suoriutuu.
0: Sä oot hommannut tämmösen jonkun ison vaatekaapin, sä tilasit eilen illalla tämmösen itsellesi.
1: Joo, se on ihan tosi juttu, että tämmönen kasausoperaatio olisi sitten seuraavaksi edessä.
0: Sullahan ei ole kärsivällisyyttä.
1: Eikä välineitäkään.
0: Niin, eikä sitä kautta ehkä sitten niinku kykyä koota tätä.
1: Ei pienintäkään. Ja mä oon miettinyt, että pitääkö mun nyt jostain deittiäpistä naruttaa, vaan joku jäpä sitä korjailee.
0: Näitähän on tämmösiä.
1: Korjailee, kun kasailee.
0: Tämmösiä handyman-palveluita, että ne tulee hoitaa sulle muun muassa tämmösiä kokoomisia tai laittamaan paikkoja kuntoon.
1: Aa, ja niitä on ihan tommosia maksullisia miehiä ihan sitä varten.
0: Kyllä, heillä on meisselit omasta takaa. Niin, mitäs jos soittelisit tämmöselle ja totta kai, kun kyseessä on perjantai-puhelu, niin et sä sinne niin kuin normaalina ole soittamassa, vaan ekstra nälkäisenä.
1: En tietenkään. Päästäänkö Maikku irti?
0: Maikku päästetään irti ja Maikku on näläs.
1: Mun nälkäinen alter ego pitkästä aikaa. Viimeksi soiteltiin putkimiehille.
0: Joo, mutta nyt mä haluan, että sä oot vielä enemmän näläs.
1: Hei, tässä on ollut kuiva kesä, niin onnistuu.
0: Korvat tulee punottamaan kohta, se on muuten pommin varma homma. Tää on nyt sitä osastoa, mitä sä et todellakaan haluu missaa. Tää tulee tapahtumaan Energyn iltapäivässä seuraavan vartin sisään heti kolmen jälkeen. Heti Teddy Swimsin Mr. Know-it-allin jälkeen. Nyt ota Riikka hyvä asento siinä,
1: ota
0: vähän happea, koska kohta lähetään.
1: Täydin tunnelmaa, varokaa vaan händimiehet, parat siellä.
0: The Bowsaa Magnetic tässä kohtaa Energy iltapäivää, kohta soitellaan.

0: 0719.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
4: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: kasassa ja sitten hittipelho 500 €. Eli tällaista kaikkea on tulos kohta, mutta nyt on se hetki.
1: Nyt on se kauhun hetki.
0: Nyt on se hetki,
1: ainakin.
0: Kun Riikka, sä saat ottaa puhelinta käteen. Vuoroviikoinhan
1: oikein saan.
0: Sä saat ottaa. Vuoroviikoin otetaan puhelinta käteen. Viime viikolla se oli mun vuoro. Mä yritin tilata jotain.
1: Vehnäjauhoja Kolumbiasta.
0: Joo, näin se oli.
1: Tällaista settiin.
0: Sä oot mennyt ostaa tämmösen IKEA-Pax-kaappijärjestelmän itsellesi. Eilen oot tehnyt tilauksia ja tää saapuu nyt sitten viikonlopun jälkeen ja se pitäisi kasata.
1: Se on ihan tosi juttu. Mutta olisi se kauhean kiva muutenkin saada semmonen käsistään kätevä mies tonne mun kämpille.
0: Sä tuut soittamaan tämmöselle handymanille, joka hoitaa tällaisia asioita ja nälässähän sä oot.
1: Mitäs kaikkea muuta se hoitelis?
0: Niin. Lähetään ottaa selvää.
1: Apua!
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tiksumme, Miika.
1: No se on Maikku, kun soittaa. Moikku, moi.
3: Tere.
1: Hei, mä oon tilannut itselleni vaatekaapin ja tähän hoidatte näitä kasauksia, eikös vaan?
3: Tehdään, joo, kyllä.
1: Joo, hyvä, kun eihän mulla kotona edes meisseliä ole, niin nyt tarvittaisiin niin sanotusti miehen kosketusta tuonne kotiin. Niin, minkälaisia asennusmiehiä siellä on tarjolla?
3: Minkälaisia?
1: Niin.
3: Mitä sä tarkoitat?
1: No onko ketään, joka vaikka tuossa keittiön puolellakin noi hommat osaa hoitaa?
3: Keittiön puolella?
1: Niin, sielläkin on vähän projektia. Ja itse asiassa mulla on makkarissa kans pari listaa on irti ja sängyn päätykin pitäisi paukuttaa paikoilleen.
3: No, varmaan.
1: Jos joku oikein joku
3: onnistuu sängyn pääty, jos on vaan niin kuin mahdollista kiinnittää ja korjata, niin kyllä tämmöisiä niin tähän hommaan suuntautumista meiltä löytyy. Että mitä siellä keittiössä oli?
1: Siellä on vähän kans kaappeja pitää kiristellä ja listoja laitella paikalle. Ja no voi ihan toki, jos ruokaakin siinä samalla meillä kokkailee viikonlopun viettoon, niin.
3: No sehän olisi kauhean kiva. Semmoista palvelua mulle ei toistaiseksi vielä.
1: Eikö? Minä ajattelin, että sinä innostut ja tuut itse. Mutta mitä jos se on niin venähtää kuule koko viikonlopun yli, niin onko siinä joku vuorokausimaksu vai meneekö urakka palkalla?
3: No
1: Tai sitten mehän lauta ollenkaan.
3: Mehän pyritään katsomaan. Niin mitä tämä?
1: Tai sitten toki voi, että en palauta ollenkaan tätä miestä.
3: No niin, no sekin tietenkin. Saatte siitä sopia ihan keskenäisten asempien kanssa. Niin.
1: No sehän vain sopii. Minä olen hyvä suostuttelemaan. Ja nuo minun pikkupitsit, ne toimii aina.
3: Joo. Niin. Jos jotakin tiettyjä ennalta sovittuja juttuja on, niin niillä voi katsoa valmiiksi kiinteä hinta. Ja sitten jos jotakin muuta sitten tulee siihen ekstrana, niin.
1: No ekstrana tavallaan toivoisin, että hän olisi brunetti ja hänellä on parta.
3: Okei. No niin, pistetään koron taakse.
1: Ihanaa, laitetaan heti pakettiin.
3: Joo. Mikäs oli se koodi siihen PAX-suunnitteluohjelmaan?
1: Se on tämmönen kuin Energyn iltapäivää!
0: Otetaan tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä ja haluttiin testata, että miten siellä reagoitaisiin, kun tämmönen vähän nälkäinen housewife soittelee. Fixonomille soitettiin ja erittäin erinomaista asiakaspalvelua.
1: Siis sä vedit upeasti.
3: Oi jestas, mä ajattelin jo, että
0: mitä sä mietit?
3: Laittaa kyllä yhtään jannua tuolla. Ansaa, että ei tule elävänä tätä.
0: Se ei tule elävänä. Kuulostiko nälkäiseltä?
3: No kuulosti jo kyllä kieltämättä, meinas tulla niinku lankoja pitkiä.
1: I did my best, mutta hei, mullahan on oikeasti vaatekaappiprojekti, että jos soittelen jatkossa ihan vähemmän nälkäisenä, niin soitan teille.
0: Fixonomille.
3: Okei, no hyvin vedit. Mähän meinasin jopa kainalut kastua tässä, että mihin mä oon tehty meidän miehiä laittamassa.
1: Mutta luuria et lyönyt korvaa.

0: Vitsi olisi siistiä lähteä viikonloppuviettoon niin, että joku nappaisi täältä 500 euroa.
1: Sehän on ihan mahdollista ja sillähän säntäisi vielä vaikka vikaille festareille tai johonkin äkkilähdön ottaisi.
0: 092600500. Me tarjotaan sulle mahdollisuus. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin napata se puhelin käteen, soittaa tänne ja ottaa rahat pois meiltä.
1: No, pari biisiklippiä pitäisi tunnistaa eka, mutta me helpotetaan ja ollaan reilui. Annetaan tosta noin ekat.
0: Mun unelma on se, että mentäis tänään ainakin kakkosklipistä eteenpäin.
1: No please, kyllä nyt siitä täytyy mennä. Mun unelma on, että mentäis puolivälistä eteenpäin, mutta lähdetään nyt näistä kahdesta ekasta.
0: Eka klippi tänään. Sitten kun sä oot ton selvittänyt, kertonut meille, että mikä ton biisin nimi on, niin sit sulla tulee seuraavaksi täällä vastaan tämmönen.
1: Ja tossa me ollaan struklattu nyt.
0: On. Isosti.
1: Aika monta viikkoa.
0: 092600500. Tuntuuko susta siltä, että sä tiedät, mitkä noiden biisien nimet on? Nyt vois sit ihan oikeesti olla mahdollisuus napata 500 euroa itelle. Ota puhelin käteen, soita meille nyt saman tien. Alisa Syrjä soi kuitenkin eka, sen piti olla minä. Ja Katy Perryä. Vanhaa kamaa 2013, The One That Got Away. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
23: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Energyn iltapäivä.
1: Ja 500 euroa potissa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Alo, kuka siellä?
3: No Jesse, moro.
0: Moro Jesse! Mitä ukko?
3: Eipä ihmeitä töistä, himaa viikonlopun viettoon.
1: Ai ai ai, onks jotain suunnitelmia viikonlopuksi?
3: No ei ihmeempiä.
0: Ihan vaan chilli.
3: Joo, aika lailla.
1: Paitsi jos sä voitat nyt 500 euroa, niin meinaatko säntää jonnekin?
3: En mä usko, että on aika rauhallinen viikonloppu, että säästöihin.
1: Okay. Fiksu tyyppi oot.
0: Jesse, sulla on tosiaan mahdollisuus napata täältä se 5-hunttinen omalle pankkitilille. Sun tehtävä on tunnistaa 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja jos sä noin selvität tosta, niin se 5-hunttinen lyödään sinne sun tilille.
3: No niin, kuulostaa hyvältä.
0: Ootko sä ready?
3: Joo, mä oon ready.
1: Loistavaa. Nyt mennään please pitkälle.
0: Mennään pitkälle. Ensimmäinen klippi, Jesse. Jippi
3: kai
0: jei, hei,
3: hei. Tää jippi kai jei.
0: Yes, sir. Jei.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Se on todellakin oikein. Kakkosklippi, joka on ollut yllättävän haastava jengille. Mitäs mieltä sä oot? Mikä tää on?
3: Tää on Am I Wrong?
0: Yes!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Nyt vaikuttaa oikeasti hyvältä.
1: Kiitos, että mentiin tosta.
0: Jesse, tää vaikuttaa ihan super lupaavalta. Kolmas klippi.
3: Ihana kipu.
0: Joo!
2: Tietäjät tietää.
0: Ja Jesse tietää.
1: Jesse tietää.
0: Nyt mennään semmoiseen klippiin, mitä toistaiseksi kukaan ei ole vielä ratkaissut. Mikä tää on?
3: Kansallisaarre.
0: Ei oo kansallisaarre.
1: Tääkin on sanonut. Mä sanon, että se on todella lähellä.
0: No joo, sulla on vähän niin kuin artisti on jo oikein, mutta biisi nimi on vaan vähän eri.
1: Toinen artisteista,
0: just näin. Jesse, tää oli kuitenkin erinomainen suoritus äijät, hei.
3: No niin, kiitoksia.
0: Soita meille uusiksi. Rivi pysyy samana ennen kuin se joku tosta ratkaisee.
3: No niin, tehdään näin.
1: Hei, hyvää viikonloppua.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen ensi viikolla.

0: Jason Derulo, One to Want Me, Energyn perjantai-iltapäivää.
1: Hallu ja Riikka tässä, kuuteen mennään.
0: Sä kun oot tässä vuosien varrella ollut ahkerasti näissä deittiprofiileissa, Hinchissä ja Tinderissä.
1: No tiedätkö, niin... en ole noissa deittiprofiileissa, mutta ahkerasti on kyllä kuuluttanut muuten, että on sinkku.
0: Mm. Mutta kyllä sun deittiprofiileet on joskus ollut.
1: No tällä hetkellä on Hinchi.
0: No niin, eli...
1: Tinderi ei ole kyllä ollut vuosi.
0: No niin, no mut eli hei. Se on,
1: pois se minusta.
0: Siellä
1: se
0: on raksi ruudussa. Sulla on tää hallussa. On olemassa yksi asia, mitä sä voit tehdä siellä deittiprofiilissa. Nimenomaan ensimmäisessä kuvassa. Ja sun mahdollisuus matchiin kasvaa 24%.
1: Oi minä tiedän, se on kalakuva.
0: 24% ihmisistä pyyhkäisee välittömästi oikealle, kun ne näkee jotain tähän liittyvää. Tää liittyy harrastukseen. Yksi harrastus nostaa sun matchimäärää merkittävästi.
1: No niin, no se ei ole se kalakuva oikeasti varmasti.
0: Se ei ole se kalakuva.
1: Minä kyllä tykkäisin kalastajamiehistä.
0: Vai jostain ihan muusta on kyse.
1: Mm-hmm.
0: Ja tehdään niin, että mä kerron sulle tämän kohta. Sä voit jo lähteä vähän arvailemaan, että sanotaan nyt suoraan, että se kalastaminen...
1: Mulla vilisee täällä on vaikka mitä lajeja ja ideoita mielessä.
0: Kuunnellaan eka Anja Sara B. Ja Tuhlaaja poika ja sit Alex Warrenia. Troubled Waters ja sen jälkeen tää selvii.
2: Energy Extravadance esittää.
3: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
4: Energy. Energy.
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
19: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
1: Älä sulje sitä ovea!
4: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
6: Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
14: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
23: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Troubled Waters, Alex Warren, Energyn iltapäivään. Alle ja Riikka taas studiossa.
1: Joo, ja vinkkejä ilmeisesti nyt deittailuprofiileihin, miten siitä saa parhaat matchit irti.
0: No ainakin jonkun tutkimuksen mukaan täällä sanotaan, että on olemassa yksi asia, mikä on seksikkäämpää ja millä saa enemmän matcheja kuin millään sixpack-kuvilla.
1: Ja sixpack-kuvat, mun mielestä paidattomat kuvat deittiprofiilissa ei ole hyvä. Ainut milloin se on ok, niin jos on rannalla otettu kuva. Mitä muuten älkää laittako.
0: Mutta jos on siinä heti ensimmäisenä, se on rannalla otettu, niin kyllähän siinä on niinku mietitty, että toi tulee nyt
1: niin,
0: ekana.
1: Niin, älkää laittako sitä myöskään heti ekaksi.
0: Se on muuten lukeminen.
1: Lukeminen?
0: Joo.
1: Aha, nyt kato, sä yllätit mut ihan täysin. Mä olin ajatellut, että tää on nyt joku urheilulaji, mitä siellä.
0: Ei. Tää sanotaan, että naiset pitää kirjoja kiihottavina. Niin
1: kiihottavana sitä pidän. Luen kyllä itsekin kirjaa, eikä mulla mitkään niin pikkarit pyöri jalassa silloin.
0: Niin sitä mäkin tässä vähän niinku mietin, että mikä tässä nyt on, niinku, onks tää nyt oikeesti niinku ihan kiihottavaa?
1: Kiihottava.
0: Tää sanotaan myöskin, että 24% ihmisistä pyyhkäisee välittömästi oikeelle, että jos he näkee deittiprofiilissa kirjan.
1: Ihan sama, mitä muuta siellä on. Pelkkiä red flaggeja muuten täynnä koko tyyppi, mutta kirja. Se on kirja niin saman tien.
0: Tää sanotaan myöskin, että 58% kertoo, ettei he todennäköisesti seurustelisi ihmisen kanssa, joka ei lue kirjoja.
1: Valtaosa ihmiset mun mielestä ei lue kirjoja tai ei ole koskaan edes lukenut kirjaa, niin tossa on kyllä hyvin pieni lammikko, mistä sitä omaa kultaa sitten kalastellaan. Mutta onko siinä ilmoitettu, että onko mitään väliä, mikä kirja?
0: Sitähän tässä ei kerrota.
1: Mikä genre?
0: Koska Akuankan taskukirjakin on kirja.
1: Ei, just näin. Käykö sarjakuvat? Niin. Mitä on siinä raamattu?
0: Niin.
1: Saako sulla fantasia vai pitääkö sulla joku dekkari?
0: Ja tässä sanotaan, että tämmöinen deitti-asiantuntija kertoo, että pelkän ulkonäön lisäksi ihmiset kuitenkin etsivät profiilista viheitä siitä, että löytyykö toisesta älykkyyttä, empatiaa ja mahdollisuuksia aitoon yhteyteen. Ja nimenomaan kirjat ehkä vähän niin kuin kertoo siitä. Ja muutenkin älykkyydestä kertoo se, että lukee kirjoja.
1: No aika moni muukin asia kertoo älykkyydestä.
0: Niin, sitten tässä sanotaan, että tässä oli kysytty niin kuin ihmisiltä, että kannattaako kirjoja lisätä deitti-profiiliin. Niin tähän sanotaan, että kannattaa mainita muutama suosikkikirja deitti-profiiliin.
1: No jos se on totta, mutta tämähän nyt menee siihen, että tyypit siis alkaa huijaamaan, että mun lempikirja on tämä, että olen lukenut nämä kaikki elämän kerrat moneen kertaan.
0: Ihan oikeasti, mä sanon nyt sen, että jos mä olisin sinkku ja mä menisin katsoa deittiprofiilia ja kun siinä on kuitenkin vaan niin kuin määrä X, mitä sä voit kirjoittaa siihen deittiprofiiliin. Mm. Jos mulla on ensimmäisenä siinä tulee, että tykkään kirjoista ja sit se rupeaa niinku kertoa vielä niitä kirjoja, niin on se mulle kyllä niinku, en mä oon niinku swaippaamassa oikealle.
1: Menkää lukupiiriin jakamaan näitä kirjavinkkejä sitten, jos oikeasti luette. Mut kyllä mä sanon, että jos joku kirja pitäisi miettiä itsellä, mikä saa mulla pikkarit pyöriä sit oikeasti alassa, niin kyllä se olisi joku keittokirja.
0: Keittokirja.
1: Sitten tiedät, että se mies viihtyy keittiön puolella.
0: Niin, koska sähän et siellä viihdy. Okei, selkeä. No niin.

0: Energy. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Perjantai Hitmiisi Kounille.
1: Allu ja Riikka taas, mutta niin myöskin Robin Pakkaleen ja artistitulokas Nathanael.
0: 5 miinsaa ja sit mennään. Tässä on Mirtso ja Laurihaa, pidä kiinni.

0: Energyn perjantai-iltapäivä. Ja mehän ei olla täällä Allunkaan enää kahdestaan. Me ollaan saatu tänne Robin Pakkaleen ja artistitulokas Nathanael. Ihan kohta myöskin kuullaan, millainen kuuma linja me saatiin, kun Robinin fanit pääsivät soittelemaan meille studioon.
1: Robin Pakkaleen ja Nathanael, tervetuloa Energyn iltapäivään.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
0: Tervetuloa.
1: Ja tässä lähtee nyt vähän siis neitsyyksiä, koska sä oot ollut tänään, Nathanael siis, joka on Robin Pakkaleenin uusin sainaus, sä oot ollut tänään ensimmäistä kertaa telkkarisvierana ja nyt sitten suoraan tuossa samaan syssyyn ensimmäistä kertaa radiovieraaksi.
2: Joo, tää on aika tukkainen päivä silleen, mutta tosi siisti päivä, että tässä olisi silleen heti aamu TV:ssä ja sitten tänään radioon ja sitten... Jotenkin se ihan tuntuu olta unelta.
0: Joutuuko nipistelemaan itseä aina vähän väliin?
2: No vähän väliin pitää silleen, niin kuin snap the reality silleen, että mitä tapahtuu.
1: Niin.
2: Kyllä on tää siistiä.
1: Mut sullakin tavoitteet on korkealla, ainakin sen verran, mitä mä tuosta tiedotteesta luin, ja varmasti onkin, niin kyllähän tää on niin kuin se uusi normi, eiks niin?
2: Joo, kyllä tätä kohti. Tää on niin kuin se...
0: Ja sulla taas kato, robbari, vanha tekijä.
1: Robin on hän hätää,
0: joo, käy meillä joka toinen viikko, niin että se mihinkään muualle voisi mennäkään kuin suoraan heti huipulle vaan.
2: Vanha konkari.
0: Kyllä.
1: Hei Robin, sulla on tosiaan oma levyyhtiö ja sun eka oma sainaus, Nathanael, niin mä oon muuten maailman surkean lausun nyt tätä nimeä. Nyt me vedetään tää oikein. Miten se menee?
2: Nathanael.
1: Nathanael.
0: Ei se ole niin vaikeeta ollut.
1: No ei oo, mä
3: tein sen. Vähän niin kuin... Luisuva teesin. Nathanael.
0: Oho, vähän sille espanjalla.
1: Toi on oikeasti tosi kaunis nimi.
0: Niin on.
1: Mut miten miten sainaus tapahtui? Miten tää niinku meni? Miten te löysitte toisen?
2: No silleen, jos kerros minulle pitemmän vai lyhyemmän tarinan.
3: Kerro lyhyt.
2: Joo, no siis käytännössä silloin kun mä vielä opiskelin, mä rupesin tekemään musaa silleen ihan niinku spontaanisti. Mä en edes muista mistä syystä, mut ihan silleen
3: vähän lähemmäs, joo.
0: Ihanaa, kun Robin täällä on. Oh, jeesta, okei. Nyt lähdetään siihen.
1: Käännä Tobias mikki suoraksi.
0: Näin se kuuluu.
2: Onks tää hyvä?
3: Tää on tätä taikaa.
0: Ihan kuin ylpeä faija siinä vieressä.
2: Joo, sit mä tein niinku demoin siinä, se oli 2-5 kevät, mä tein siinä niinku demoin himas silleen muuta vaan. Ja sit jossain kohtaa mun frendi oli mulle se, että joo, lähetä niinku jollekin sun demoin ja kysy silleen, että kysy fiittiä. Mä oon, okei. Sitten mä lähetin niinku Robinin managerille silleen demoja. Mä en siis venannut mitään sillä, että tulisi mitään niinku vastausta. Mä valautin niin läpäällä.
1: Vähän kepiljäät ehkä.
2: Sitten pari päivää meni siinä ja sit tuli vastaus. Sitten mä olin se, että mitä tapahtuu. Ja sitten se oli se, että joo, kuunneltiin Robinin kannat sun demoja. Että me fiilattiin, että haluaisit olla puheluun. Mä olin, totta kai.
1: What?
2: Totta kai.
0: Mitä?
2: Ja sit me mentiin puheluun ja sit me käytiin safkaamassa, tutustuttiin siinä ja sit hommat lähti rullaa siitä ja... Ihan siis niinku, sit mun muistan silleen se kesä, kun silleen tää asia rupes silleen niinku todellistumaan, niin se oli ihan sellaista, että mitä niinku tapahtuu. Et nyt sit me ollaan niinku, eikö se ollut virallinen sainaus, se oli silleen 25 elokuuta.
3: Joo, taisi olla jotain sellaista.
0: Vuosi sitten, joo.
1: Ja siis koska Robinille varmasti on tullut näitä aikaisemminkin, niin jotain spesiaalihan niin tässä oli, että sä päädyit sitten, eiks niin?
3: Joo, siis ehdottomasti. Jotenkin Nathanaelin soundi on niin... niinku smoothi. Se on ihan niinku käsittämätöntä. Ja sit just se tosiasia, että hän oli niinku duunannut niitä omia biisejä yksin himassa silleen ei kenenkään ammattilaisen tavallaan niinku kautta edes. Ja ne oli silleen, että no, niin kuin sanottu, niin silleen oma arviointikyky on kuitenkin kehittynyt tässä vuosien varrella, niin siis ihan älyttömän kovalaatuista matskua jo niinku silloin. Niin ja sit on ollut tää tavallaan levyyhtiö haave vähän jo pidemmän aikaa, niin tää oli ehkä vaan semmoinen katalyytti silleen, että nyt tarvii tehdä asialle jotain.
1: Eikö se ole RBN Music?
3: Sä voit sanoa se ihan miten haluat, mutta se RBN Musicista
1: me puhutaan.
0: RBN,
1: okei. Okay.
0: Onks
1: Finnair vai Finnair? Kyllä se Finnair on.
0: Muokin saa aina sanoa täällä Rika.

0: Energy perjantai-ilta, päivä Timber City Self Aware ja uutta musaa päästään soittaa seuraavaksi, nimittäin Robin Packalén ja uusi artisti tulokas Nathaniel, D&D, eli Do Not Disturb-tilassa ollaan oltu koko viikko, vaan ei enää.
1: Me ollaan ilmoitettu studiolinjan numero tonne ihan julkisesti, että nyt kannattaisi soitella tänne ja tää nyt lähti puhelin soimaan, niin otetaan täältä ensimmäinen soittaja.
0: Okay. Täällä jo innokkaat fanit.
1: Joku soittaa teille.
0: Joo, tulee, jollain on teille asiaa, mennään ihan nyt
1: ei mitään hajua tähän. Tai mitään, mutta katsotaan, täältä tulee.
2: Nyt ollaan pois D&D-tilastossa.
0: Joo, ei olla enää D&D. Halo.
3: Halo.
4: Moro.
3: Kiva, kun nyt vastasit. Ei ole nimittäin hirveästi. muutama päivä soiteltu. Joo, toi puhelin on ollut vissiin kiinni. Että.
2: Siellä on ollut vähän ruuhkaa. Joo, me ollaan oltu tosiaan D&D, niin kuin varmaan.
3: Joo, niin mä vähän kuulin sellaista huhua, mutta nyt on sitten auennut linjat, niin kiva juttu.
2: Ehdottomasti, joo. Tätä kautta meidät saa näkyä parhaiten
0: kautta.
2: Energyn kautta.
1: Pakko tulla sen verran väliin, Allu tässä moikka Energyltä, niin mähän siis sanoin Robinille heti ensimmäisen, kun se tuli sisään, että kiva, että sulla on joku linja, missä kukaan ei vastaa. Et mekin ollaan pinaa yritetty koko viikko soittaa.
0: Tuntas vaan, että numeron ei saada yhteyttä.
2: Joo, siis.
3: No on hyvä, että asia on nyt korjattu.
2: Just näin. Joo, siellä on tosiaan, jos on ollut tosi, tosi ahkera soittaja, niin siellä on joku saanut puhelun läpi ja siellä on vaan ollut vastaajassa sit D&D-biisi soimassa. Mutta se on, sanotaan näin, että se on ollut aika tukossa se linja. Mut joo.
3: On. Hyvä biisi, ei siinä joo. Mitään.
4: Kiitos paljon.
2: Mä tiedän itse asiassa, kuka siellä on linjan toisessa päässä. Ja pakko sanoa, että te olette ainakin kuullut tämän biisin monta kertaa tässä kesäaikaa.
3: Joo, me ollaan muutaman kerran kuultu. Että
2: Mimmit eturivistä keikalta toiseen.
1: Täällä pamahti linjat ihan tukkoon. Me kiitetään sua. Hei, kiitti kun soittelit.
0: Kiitos.
1: Me voitaisiin napata tosta vielä pari puhelua lisää.
3: No niin, kiitti, moi.
1: Kiitos paljon.
4: Kiitos,
1: moi.
4: Moikka.
0: Hyvä startti.
2: Haloo, se on Robin täällä.
5: Mitä, haloo? Jumala.
2: Välillä kannattaa ottaa näitä puhelut vastaan. Me ollaan oltu Nathanielin kanssa D&D-tilassa koko viikko ja nyt tuntuu niin ihanalta puhuttaa ihmisten kanssa.
5: Apua, me ollaan täällä valmistumassa blokeille.
2: Ai joo. Hei, Nathaniel on muuten blokeilla menossa kans tänään, eikö
4: ole? Joo, mä lähden tänään tossa niinku, lähdetään kolmen maajassa tyyliä ajelee friendin kanssa sinne päin. Mennään kattelee. Sairas lineappi muuten.
0: Ootsä ihan viihteellä siellä?
4: Joo, mä menen vaan kattoo.
0: Okei, juhlimaan.
5: Meidän kolmelta jo alueella.
2: Oho, herra, no mut me ei kato, me ollaan kiireisiä miehiä, me ei kerätä tänään.
5: Me otettiin sairaslomaan, me päästään.
0: Moi!
2: Radioon vielä sanoa tällaista ääneen.
4: Terveisiä työläjään
0: päälle. Toivottavasti pomo kuuntelee kanssa. Go Mimmit.
1: Ootte sitten kuunnellut biisiä jo?
5: Ollaan kuunneltu, heti aamulla kuunneltu.
0: Montako kertaa?
5: Pari kertaa me kuunneltiin.
0: Montako kertaa meinaatte kuunnella viikonloppuaikana?
5: Tosi monta.
2: Oikein.
5: Heti seuraavana menee jonoon.
0: Yes.
2: Koko, mistä päin muuten soittelette, saaks kysyä?
5: Me ollaan Tampereella.
2: Ai te ootte siellä jo? Okay,
5: joo,
2: okay.
5: Täällä me asutaan.
2: Mä ajattelin, että jos te olisitte tullut jostain muualta, niin te ei olisi pitänyt koko automatka luukuttaa tätä biisiä. Se olisi ollut mun tämmönen niin kuin tehtävä, mutta teillä on vähän liian lyhyt matka nyt sitten tonne blokeille.
5: No joo.
1: Mutta jos siellä on aloittelut jo käynnissä, niin siinähän pystyy.
5: Niin. Joo, on jo aika hyvässä mallissa.
0: Ai että mä tykkään teistä.
5: Mä oon autossa 8:30.
0: Täysikö munkin lähtee blokeille? No, Tampere. Mahtuuko kyytiin?
1: Tampere on place to be.
0: No, Tampere on aina place to be.
2: Joo, alkaa hauskanpito kiinnostaa pikkuhiljaa tässä itsekin.
0: Juhlapäivä.
1: Hei, kiitos kun soittelitte ja nauttikaa blokeista.
5: Kiitos. Robinille terveisiä.
2: Samoin.
6: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Sabbe, Sabrina Carpenter, Taste Energyn perjantai-iltapäivään. Mintu maailmaan mun ja Clean Bandit ja Zara Larsen Symphony. Nyt on tulossa kovia biisejä.
1: Kuuteen asti mennään, Allu ja Riikka täällä. Ja mä en tiedä, Allu, huomasitko tätä, no, aikamoista tapausta. Helsingin keskusta kirjasto Oodi on joutunut sarjapissaajan uhriksi.
0: Aina näitä sarjakakkaajia tai sarjapissaajia, niin, sarja jotain.
1: Ja sarja jotain, sarjakakkaaja oli Oulussa. Et ei tää nyt onneksi ihan niin hurja tapaus ole, mutta siellä on joku asiakas virtsannut toistuvasti kirjaston kalusteille. Ja nyt sitten kirjaston johtaja on langettanut tälle henkilölle kuukauden mittaisen käyttökiellon. Ja tästä on tietysti valitettu jo sitten tämän asiakkaan toimesta.
0: Vaan kuukauden käyttökielto tullut sieltä. Mulla on yksi semmoinen kaveri, jolla ei ole minkäännäköistä pidätyskykyä.
1: Onko siis tämä siis sun kaveri tässä kyseessä?
0: No kun mä mietin, että voisiko hän olla tässä, mutta mä en... Sen verran, mitä mä häntä tunnen, niin kirjastus hän ei kyllä käy. Okay. Siis hänellä on semmosia tilanteita, että jos hän on niinku motorilla ajamassa ja tulee vessahätä.
1: Eikä.
0: Niin sen on oikeasti pakko päästä heti päästämään. Niin silloin sen takia aina joku pullo, tiedätkö, limsapullo siinä valmiina. Ja sit se niinku, tiedätkö, sehän on vaikeeta, kun se auto heiluu, niin siinä sama. Tää ei ole edes vitsi, ihan oikeesti.
1: Siis tämähän on leffakamaa, nuija ja tosi nuija.
0: Eks niin?
1: Siinähän ne pissaa niihin tyhjiin kaljapulloihin.
0: Ja jos sulla on tommonen tilanne, että sä oot motorilla ja ei ole mitään, missä pitää pysähtyä ja on pakko mennä, niin sit vaatii, että sä mennään.
1: Mitähän pystyy liikkuu yhtään minnekään, jos on noin olematon pidätyskyky?
0: No sitä mäkin aina välillä mietin.
1: Onko hänellä vaipat?
0: Ei sentään. Mutta sitten samaan aikaan mä myös ajattelin, että tämähän saattaa olla myös niinku suurin kohteliaisuus Oodille. No. Oodi siis Helsingin kaupungin kirjasto. No koska siis kroppa, rakko ja peräsuolihan toimii niin, että kun sä näet jotain kodikasta, niin se antaa periksi.
1: Parhaiten kotona, kotiovellakin alkaa niin aina eniten pissattaa.
0: Siis mullahan on aina silleen, että kun mä näen mun talon, niin mun niinku samantien rupeet yli kurkkiin.
1: Joo.
0: Niin tiedätkö, mä mietin vaan sitä, että onko hän niinku ollut niin mukavana siellä Oodissa, että hänellä on ollut niin hyvä olla, että sieltä se... Siellä on niin hyvä olla tällä ihmisellä, että sitä kautta, tämän takia hän on sinne sitten pissannut.
1: Niin, eli ihan turhaa nyt antoivat jonkun kuukauden. Siis käytännössä, kun hän ei pääsisi omaan kotiinsa kuukauteen nyt tämä asiakas.
0: Niin siis tietyllä tavalla, joo, niin. Vähän sama juttu.
1: Että kyllä syytä onkin valittaa.
0: Niin, syytä on ehdottomasti valittaa, mutta se, että tämähän on niinku suurin kohteliaisuus, mitä joku Oodin kaupungin kirjaston sisustaja voi saada.
1: Niin, onhan toi myös reviirin merkkaus.
0: Sitä kanssa.
1: Mulla tulee aina, kun menee johonkin uuteen paikkaan, niin mun on aina ekana pakko päästä pissalle siellä.
0: Miksi? Niin
1: ehkä se on joku semmoinen, tiedätkö, mä haluan merkata sen reviirin.
0: Tää hitto. Mä ajattelin, että se on vaan niinku uros koirilla.
1: Niin. Totta. Tää ehkä mullakin on niin kodikas olo joka paikassa, no niin, uudessa paikassa.
0: Nyt mä laitan Mintun maailmaan mun soittoon. Se tulee tästä.

0: Clean Bandit ja Zaba Larsson. Zaba.
1: Mikä oli? Zaba Larsson.
0: Staga Larsson.
1: Joo, perjantain pinkki on ollut ihan tää.
0: Sara Larsson, ihan sairaan vaikea nyt. Se on koko viikon on täällä ollut. Joo. Mehän soiteltiin perjantajapuhallakin tänään aikaisemmin. Ja tää on nyt siis oikeasti aika hävytön puhelu. Sä tulet kuulemaan tän heti viiden jälkeen. Mut seuraavaksi Teddy Swimsia. Mr. Know It All. Bibi Rexaa kans New Religion. Ja Shakira, Die Die.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Poro kylä leipomo, miten voipi auttaa?
5: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
4: No, Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
5: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
4: Siellä on sisällä jyvän palasia.
5: No, siksi se on limpun verran parempaa.
6: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tää hyvältä näyttää.
20: sä tiedät sen itsekin.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
24: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
25: Mä tiesin, että sä tuut.
24: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
25: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
24: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
25: No, itse asiassa.
26: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
27: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Tänäänkin on rimpauteltu eli soiteltu perjantai-puhelua.
1: Kyllä on, ja Allu, nythän trendaa tämmöiset estolistat, että kerrotaan, että ketä tyyppejä sä oot estänyt, niin mä oon varmaan nyt tämmöisen handyman-firman, kaikkien näiden firmojen estolistoilla tämän puhelun jälkeen, kiitos vaan.
0: Mä väitän, että ne tykkää, että sä soitat sinne.
1: Meinaaks, että ei innostu oikein.
0: Sä tuut kohta kuulemaan puhelun, kun Riikka soittaa tämmöiseen handyman-firmaan, firmaan, jossa niinku autetaan ihmisiä, jotka ei osaa esimerkiksi koko vaatekaappeja.
1: Meitä avuttomia vähän nälkäisiä sinkkunaisia.
0: Riikka soitti aivan supernälkäisenä ja vihjaili asioita ja millä tavalla siellä oikein niinku reagoitiin tämmöiseen yllättävään ja nälkäiseen puheluun, niin tän sä tuut kuulemaan vajaa kymppiminsan päästä.
1: Joo, ja siinä otettiin ehkä vähän tämmöistä roolia. Mä kuulosti ihan jotain mummolta.
0: Musta tuntuu, että tämä kuin sun alter ego.
1: Niin on. Nälkäinen Maikku mummo.
0: Shakira, Burna Boy, Die Die tästä ja Alisa Syrjää ja David Kettaa. Ja sen jälkeen me tullaan kuulemaan tää puhelu. Tää on nyt oikeesti semmonen puhelu, mikä sun pitää kuulla. Pysy siinä.

0: 17 19.
1: Energy. K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
10: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
11: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
10: No?
11: Erikokoiset palat.
10: Niinkö?
11: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo kyski kokoiset ja Eetu isot.
10: Entäs sie?
11: Minä syön ne kaikki.
12: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
20: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Are you ready?

0: David Guetta, Sia, Flames Energy. Nyt olisi se hetki.
1: Onko se hetki taas?
0: Is it time?
1: It is. Is it?
0: Is it?
1: Is it? Is it? It is. Joko mulla on nyt elinikäiset bännit tämmöisiin handyman-firmoihin. Tai sitten mä tuun saamaan aika todella hyvää palvelua jatkossa.
0: Riikka on eilen mennyt tilaamaan tämmöisen vaatekaapin omaan kotiinsa ja siitä se ajatus sitten lähti.
1: Niin, kukas sen tulisi kasaamaan ja olisi näppäränä siellä mun kodissa muutenkin.
0: Puhelin otettiin käteen ja soitettiin hävytön puhelu. Tämmönen.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Teksalamme Miika.
1: No se on Maikku, kun soittaa. Moikku, moi.
3: Tere.
1: Hei, mä oon tilannut itselleni vaatekaapin ja tähän hoidatte näitä kasauksia, eikös vaan?
3: Tehdään, joo, kyllä.
1: Joo, hyvä, kun eihän mulla kotona edes meisseliä ole, niin nyt tarvittaisiin niin sanotusti miehen kosketusta tuonne kotiin. Niin, minkälaisia asennusmiehiä siellä on tarjolla?
3: Minkälaisia? Mitä sä tarkoitat?
1: No onko ketään, joka vaikka tuossa keittiön puolellakin noi hommat osaa hoitaa?
3: Keittiön puolella?
1: Niin, sielläkin on vähän projektia. Ja itse asiassa mulla on makkarissa kans pari listaa on irti ja sängyn päätykin pitäisi paukuttaa paikoilleen.
3: No, varmaan.
1: Jos joku oikein joku
3: onnistuu sängyn pääty, jos on vaan niin kuin on sitä kiinnittää ja korjata, niin kyllä tämmöisiä niin tähän hommaan suuntautumista meiltä löytyy, että mitä siellä keittiössä oli?
1: Siellä on vähän kans kaappeja pitää kiristellä ja listoja laitella paikalle. Ja no voi ihan toki, jos on ruokaakin siinä samalla meillä kokkailee viikonlopun viettoon, niin.
3: No sehän olisi kauhean kiva. Semmoista palvelua mulle ei toistaiseksi vielä.
1: Eikö? Minä ajattelin, että sinä innostut ja tuut itse. Mutta mitä jos se on niin venähtää kuule koko viikonlopun yli, niin onko siinä joku vuorokausimaksu vai meneekö urakka palkalla?
3: No
1: Tai sitten mehän lauta ollenkaan.
3: Aina, mehän pyritään katsomaan. Niin mitä tämä?
1: Tai sitten toki voi, että en palauta ollenkaan tätä miestä.
3: No niin, no sekin tietenkin. Saatte siitä sopia ihan keskenäisten asenteen kanssa. Niin.
1: No sehän vain sopii. Minä olen hyvä suostuttelemaan. Ja nuo minun pikkupitsit, ne toimii aina.
3: Joo. Jos jotakin tiettyjä ennalta sovittuja juttuja on, niin niillä voidaan katsoa valmiiksi kiinteä hinta. Ja sitten jos jotakin muuta sitten tulee siihen ekstrana, niin.
1: No ekstrana tarvitsin, toivoisin, että hän olisi brunetti ja hänellä on parta.
3: Okei. No niin, pistetään koron taakse.
1: Ihanaa, laitetaan heti pakettiin.
3: Joo. Mikäs oli se koodi siihen paksuunnitteluohjelmaan?
1: Se on tämmönen kuin Energyn iltapäivää!
0: Otetaan tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä ja haluttiin testata, että miten siellä reagoitaisiin, kun tämmönen vähän nälkäinen housewife soittelee. Fixonomille soitettiin ja erittäin erinomaista asiakaspalvelua.
1: Siis sä vedit upeasti.
3: Oi jestas, mä ajattelin jo, että
0: mitä sä mietit? Mä
3: laittaa kyllä yhtään jannua tuolla. Ansa,
0: että
3: se ei tule elävänä
0: tätä. Se ei tule. Kuulostiko se nälkäiseltä?
3: No kuulosti jo kyllä kieltämättä, meinas tulla niinku lankoja pitkin.
1: I did my best, mutta hei, mullahan on oikeasti vaatekaappiprojekti, että jos soittelen jatkossa ihan vähemmän nälkäisenä, niin soitan teille.
0: Fixonomille.
3: Okei, no hyvin vedin. Mähän meinas jopa kainalut kastua tässä, että mihin mä oon tässä nyt meidän miehiä laittamassa.
1: Mutta luuria et lyönyt korvaan.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Isaac Eliot, Ikke Sinfonia Energyn perjantaihin.
1: Keiteltäisikö vielä teet tässä iltapäivän loppusuoralla?
0: Pannaa tippumaan. Tai eihän niitä laiteta tippumaan. Kaffet laitetaan tippumaan.
1: Joo, ja täällä ei panna yhtään ketään.
0: Ei enää. Tuossa oli äsken panopuhelut, kun soiteltiin sinne tasausfirmaan.
1: Joo, pahoittelut vaan sinne handymaneille. Mutta kukaan ei varmasti välttynyt kesällä, kun yksi kotimainen artisti oli ja on edelleen tosi pahan ja vakavien kohujen keskellä ja myöskin yhtyön, missä hän on edustanut, niin on nyt tehnyt sitten tiukan linjan ja ratkaisun siihen, että jatketaan uudella miehityksellä. Kuka tämä kotimainen artisti ja mikä tämä yhtyö on ja millainen tämä viesti on ollut, niin mä voin tämän kertoa.
0: Yksi kesän isoimpia uutisia liittyy nimenomaan tuohon. Ja nyt tämän viikon yksi isoimpia uutisia on Robin Packalenin naimisiin meno. Tämähän on tänään sitten tunnustettu huomenta Suomessa maikkarilla ja Robin sitten sattui tulemaan heti tuon haastiksen jälkeen meille tänne ja mepä saatiin vähän vielä enemmänkin tunnustuksia, mitä ne huomenta Suomessa
1: sai. Kyllä, me saatiin urkittua vaikka mitä.
0: Esimerkiksi lista artisteista ja bändeistä, ketkä esiintyi viime lauantaina Robin Packalenin häissä, niin Robin saa kuule ihan itse kertoa kohta. Vajaa 10 minsa Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger ja Ani Sarabee, tuhlaajapoika, soi eka ja sen jälkeen Robin täällä.
2: Energillä so.

0: music only.
1: Energy.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Hei, meillä on ohmilta kaikkea.

0: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Väitän, että kukaan ei ole voinut tässä menneenä kesänä välttyä yhdeltä isoimmalta musakohulta kotimaiselta musakentältä liittyen Pyhimykseen tietysti ja mitä kaikkea rajuukkamaa tässä oli. Ja nyt Teflon Brothers on sitten antanut vihdoin oman virallisen tiedotteensa. Teflonithan on keikkaillut tässä nyt ilman Pyhimystä.
2: Kahdestaan
1: siellä. Heikki ja Voli painanut vajaalla miehityksellä ja nyt sitten Instagramissa löytyy tämmöinen postaus. Emme hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta bändimme arvoja. Kyse on henkilökohtaisesta asiasta, emmekä osaa tai halua kommentoida sitä sen enempää. Emme kohun keskellä voi jatkaa keikkailua yhdessä, vaan allekirjoittaneet esiintyvät ilman Pyhimystä. Olemme pahoillamme kaikkien tapauksiin liittyvien osapuolten puolesta ja toivomme kaikille parempaa jatkoa. Heikki ja Voli.
2: Mennään seuraavaksi vähän positiivisempaan juttuun. Meinaan koko viikkohan tässä ollaan spekutettu sitä, että onko Robin Pakkalle mennyt sitten viime viikon lauantaina naimisiin.
1: Joo, mekin ollaan täällä huudeltu kaikkea niistä häistä, mutta oliko ne häät sitten oikeasti?
2: No mehän kysyttiin tätä tänään Robinilta.
0: Energy. Iltapäivä.
1: Tässä ehkä vahvisti tänään tuossa maikkarilla tämmöiset huhut.
3: Kyllä vaan, kyllä vaan. Oli häät.
1: Sä oot mennyt naimisiin.
3: On häitä pidelty.
1: On häitä pidelty.
3: Jep, sanois muuta. Oli kyllä siis elämäni hienoin päivä. Ja hyvät friendit ja kaikki perhe ja muut oli tietysti paikan päällä. Ja meillä oli hyvät esiintyjät sun muuta ja oli erittäin kiva.
1: Saaks kysyä ketä esiintyä? Tästäkin on huhuttu.
3: Niin, mä tiedän, että on huhuttu, niin mä
1: ja
3: voin tietysti niin kuin
1: paljastaa. Ja päätettiin, että olit se jopa itse siellä vetää.
3: taisin olla. Meillä oli Helmi Marleena ja Kuumaa ja sitten meillä oli vielä vähän epävirallisempi Alan Walkerin oma show.
2: Sairaan kova.
1: Oliks Nathan häissä paikalla?
4: Mä en päässyt tulemaan sinne.
2: Okay. Joo. Mites polttarit oli varmaan
1: niin,
2: kanssa?
1: Milloin polttarit juhlittu?
3: Polttarit on juhlittu jo ajat sitten. Oltiin vähän venereissulla, sanotaan näin.
2: Mä ajattelin, että oliko se kun te menitte Alan Walkerin yksityiskoneella.
3: Se ei ollut se.
2: Se olisi ollut aika aikaista ehkä sitten.
3: Joo, niin se on totta. Ne oli vaan meidän synttärit.
2: Okei, ne oli vaan perussynttärit.

0: Harry Styles, American Girls Energyn iltapäivää. Mä halusin kuulla, Riikka, sun mielipiteen erääseen juttuun, koska mun korviin kantautui tämmönen juttu, että mies, kenellä on liikaa naispuolisia kavereita, on red flag.
1: Mulla on tähän selkeä kanta ja oma kokemus myöskin.
0: Ai, löytyyhän kokemusta?
1: Löytyy kokemusta. Siis mistä tämmöisestä red flagista tai väitetystä red flagista mulla ei olisi kokemusta?
0: No se on kyllä ihan totta.
1: Niin.
0: Mirtsu ja Laurihaa Pidäkkiä ja Eminem Houdini soi eka ja sen jälkeen lyödään totuuspöytä ainakin sun puolesta. Mulki on kyllä tähän selkeä. Mä flippaan tän niin päin, että jos sit taas mun tyttöystävällä olisi.
1: Joo.
0: Mä kerron kohta. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa.

0: 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Mikko
14: ja Mira tässä, moi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
14: Lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Onnea kaalimato.com.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
16: Energy Fresh.
17: Yksi soittolista.
16: Kaikki parhaat artistit.
18: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
17: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
18: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
16: Energy. Hit music only.

0: Empu Eminem lyö pakettiin Energyn perjantai-iltapäivää. Ja hei, meidän viikonloppujuontaja Topias on täällä. Moro.
1: Moi. Siis pakko sanoa, että nyt alkoi oikeasti jännittämään, koska me ei olla ikinä oltu tällä kokoonpanolla tässä studiossa.
2: Ei kiva kyllä olla tälle mikin varressa, mutta meidän Kuopushan sinä oot.
1: Niin.
0: Joo. Ja viikonloppuisin aina juonnat ja perät kasaan kaikki Euroopan 30 soitetuinta hittibiisiä.
1: Kyllä, mutta sinänsä hauska tilanne, että mehän ollaan siis kaikki. Sä oot ollut siellä Energy Euroopan 30 ja Riikka jatko sun jalanjälkeen. Sit mä jatkoin niinku Riikan jalanjälkeen.
2: Mä oottelin periaatteessa rivissä.
0: Näin se kiertää, mutta täältä mulla tuli vastaan tämmönen juttu. Sierra, joka on siis R&B-artisti, niin hän sanoo, tai oikeastaan väittää, että mies, jolla on liikaa naispuolisia frendejä, on red flagi. Ja mitä mieltä te ootte tästä?
2: Annaanko mä Toppe sun aloittaa?
0: Otetaan Toppe mielipide.
2: Joo, mua kiinnostaa aina, että mitä mieltä tää.
1: No siis, niin kuin Kuopus on. Mulla on tapahtunut siis sillä tavalla, että mulla oli paras kaveri, joka sattui olemaan siis naispuolinen. Ja siinä kohtaa, kun mä sain tyttöystävän, sekin hirveän seinän takana oli mut, se saaminen, mutta
2: joka
1: tapauksessa sain, niin siinä kohtaa se alkoi vihaamaan sitä mun sen aikaista
2: tyttöystävää. Tää sun tyttöbestis alkoi vihaa sun tyttöystävää.
1: Ja siinä sitten alkoi tulla kunnon taistelua heidän välillä. Ja sitten loppujen lopuksi oli se tilanne, että mun oli pakko laittaa jompikumpi poikki.
2: No kumpi laitettiin?
0: No frendi tietysti poikki.
1: Ensin frendi, sen jälkeen toinen.
2: Eli molemmat roskii.
0: Mut toi kuulostaa siltä, että se frendi on ollut kiinnostunut susta.
1: Ei oo.
0: Ootko varma?
1: Ei, mä oon aivan sata varma. Me ei
2: no
1: ollut mitään
2: se
1: sellaista.
2: Miksi se muuten olisi vihannut sitä sun tyttöystävä. Se oli mustasukkainen.
0: Jotain tommosta.
2: Tai sit se oli vaan mustasukkainen myöskin siitä, että se ei saanut enää sitä sun 100% huomiota.
0: Joo,
2: sen
0: parhaana, niin.
2: Koska on myös semmosia, ihan siis munkin joku mimmibestis, saattaisi olla mustasukkainen yhtäkkiä, kun mulla olisi poikaystävä, kenen kanssa mä vietän kaiken ajan.
0: Niin. No jos mä mietin sitä itse sille omalle kohdalle, että mun tyttöystävä, että hän nyt jokin ilmoittaisi, että hänellä on nyt joku poikafrendi, en mä dikkais kyllä siitä.
2: No mulla on.
0: En mä dikkais.
2: Mulla on, mutta sitten se on eri asia, jos se on gay.
0: Hei! Se on ihan eri
2: juttu. Eiks vaan? Mut kyllä mä sanon tälleen naisena, että mulla on ollut kumppani, jonka paras ystävä nainen, ja se oli elämäni hirvein suhde, eli se on oikeesti red flag.
0: No niin.
1: Mitä siellä oikein tapahtui sellaista?
2: Voi kuule, meillä ei aika siihen riitä nyt.
0: Pitää tehdä
2: podcast siitä, mutta sanotaanko näin, että se vaan on näin, että se on red flag.
1: Okei. Okay. Isoa punaista päälle.
2: Isoa punaista.
0: No mut hei, sä oot viikonloppuna huomenna alkaen kello 12 täällä listaamassa uudetkin. Onko siellä uusia tulokkaita?
1: On, siellä on siis uusia tulokkaita, vanhoja biisejä, jotka on noussut listalle. Ja sit siellä on muun muassa toi Tuve Luun haastis huomenna. Siis Energy Eurohot 30. Meillä on kansainvälisiä artisteja linjoilla.
0: Tulee ihan crazy. Toppe siis huomenna alkaen kello 12. Me jatketaan taas maanantaina. Minä ja Riikka toivotetaan kivat viikonloput ja Toppe, sä jäät tänne.
1: Joo, mä jäät tänne.

0: Energy.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on. Ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Hit music only.
1: Energy. Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
18: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
18: Joo, niin en mä varmaan pääse.
17: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
21: Klaas Olsson.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Choose to move.
0: Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
7: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
8: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
7: Siellä on sisällä jyvän palasia.
8: No siksi se on limpun verran parempaa.
9: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
10: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
11: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
10: Pikku kröhava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä.
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä?
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
0: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
19: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei vaan asfaltti.
19: No niin, tietysti asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
19: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopo hinta.
19: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
9: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista. Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Jaaha,
8: Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata
6: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
10: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei. Okay.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Rattaat?
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
19: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
4: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
6: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
16: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
4: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
5: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
4: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
5: No ilmankos.
6: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei, vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti, asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Hit music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
8: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
14: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit... Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Mikko
19: ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
9: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Varasit sä jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin...
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Tää hyvältä näyttää! Sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Paljon onnea vaan.
14: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Hit music only.
1: Energy. No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
9: Skoda.
10: Hei, maistaisiko pirtelä?
11: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: International Vibes.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Energy.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Music only.
1: Are you ready?

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Energin kesä.

0: Energy.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Energy. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
2: Energillä